và giết người. Thánh Matthew dành trọn chương 23 để ghi lại các lời Chúa Giêsu kết án các thứ tội kể trên của giới biệt phái và luật sĩ. Ngài gọi họ là bọn giả hình và loài rắn độc, con cháu của dòng giống đã từng sát hại các tôi tớ và ngôn sứ của Thiên Chúa. Là giới lãnh đạo tinh thần mà họ sống như những người vô thần, và còn tệ hơn là những người không hề biết đến Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Các tội trên đây cũng được hai thánh sử Marco và Luca đề cập đến. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, nhân tố định đoạt làm nên tội lỗi là cái vô trật tự nội tâm, là thái độ sống sa đọa hư đốn của tâm lòng con người. Trong ngôn ngữ thánh kinh, con tim diễn tả nơi phát xuất mọi tư tưởng và ước muốn của con người. Nó ám chỉ khả năng tinh thần của con người biết quyết định lựa chọn và thể hiện các quyết định lựa chọn ấy ra bên ngoài bằng các hành động của mình. Trong chương 15, khi ghi lại các nhận xét của Chúa Giêsu đối với thái độ tuân giữ luật lệ một cách máy móc vô hồn của người biệt phái, Thánh sử Matthew cho thấy Chúa Giêsu nặng lời tố cáo kiểu sống đạo lệch lạc của họ. Nhân danh những điều lệ do con người đặt ra và lấy cớ là thờ phượng Thiên Chúa, họ chà đạp cả luật lệ của Thiên Chúa. Họ viện dẫn điều khoản dâng cúng cho Thiên Chúa để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ già. Họ tuân giữ tỉ mỉ luật thanh tẩy chén bát, rửa tay rửa chân, nhưng lại không chú ý gì đến cái trong sạch của tâm lòng và cung cách hành xử thường ngày của họ. Vì thế Chúa Giêsu mới nói, không phải đồ ăn thức uống khiến cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái xuất phát từ trái tim con người khiến cho con người trở nên dơ bẩn. Bởi vì chính từ tâm lòng con người phát xuất ra các tư tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, làm chứng dối và nói phạm thượng. Đó là những thứ khiến cho con người trở nên dơ bẩn, chứ chuyện ăn không rửa tay không khiến cho con người trở nên ô uế. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu lên án các ước muốn sâu thẳm thầm kín trong tâm lòng con người và coi chúng đã là tội lỗi rồi. Bởi vì các lựa chọn xảy ra trong nội tâm ấy là động lực thúc đẩy con người biểu lộ ra qua các hành động bên ngoài. Do đó, Ngài mới khẳng định, các ngươi có nghe người xưa nói, đừng giết người, ai giết người thì bị kết án. Còn ta bảo các ngươi, ai giận người anh em mình thì sẽ bị luận phạt, ai gọi người anh em là đồ ngu thì sẽ bị đem ra trước công nghị xét xử, và ai nói người anh em mình là kẻ gian ác thì sẽ đáng phạt trong lửa hỏa ngục. Các ngươi có nghe người xưa nói, đừng ngoại tình, nhưng ta bảo thật các ngươi, ai nhìn một phụ nữ và thèm muốn họ là đã phạm tội ngoại tình trong lòng với phụ nữ đó rồi. Nghĩa là đối với Chúa Giêsu, cử chỉ phạm tội bên ngoài chỉ là kết quả của một quyết định lựa chọn phạm tội trong tâm lòng con người mà thôi. Trong các thứ tội Chúa Giêsu cho biết có một tội Thiên Chúa không tha thứ cho con người ở đời này cũng như trong đời sau. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là tội cố ý chống lại sự thật hay thái độ cố ý cứng lòng, nhất định khước từ, không muốn tin vào Chúa Giêsu. Các tranh luận với người biệt phái và giới luật sĩ liên quan tới ngày thứ bảy và việc tuân giữ các luật lệ kiểu các trường phái rabbi chứng minh cho thấy Chúa Giêsu chú ý đến phẩm giá và các nhu cầu chính đáng của con người hơn là việc tuân giữ các luật lệ một cách cứng nhắc, máy móc vô hồn, khiến cho con người bị tha hóa. Đó là ý nghĩa các trình thuật Chúa Giêsu chữa bệnh ngày thứ bảy, hay trình thuật các tông đồ đói bắt lúa ăn ngày thứ bảy, vân vân. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với tội lỗi của con người, nhưng đối với người tội lỗi, Ngài lại rất nhân từ và khoan dung. Các trình thuật phúc âm cho thấy Chúa Giêsu rất khoan nhân đối với những người không tuân giữ các luật lệ do giới rabbi đề ra, và vì thế họ bị người biệt phái khinh rẻ như là lớp người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy trong tận đáy tâm lòng của những người tội lỗi thái độ chân thành đang cần đến ơn Thánh Chúa, sẵn sàng rộng mở tâm lòng và muốn hoán cải. Họ không tìm biện minh cho tình trạng sống luân lý và tôn giáo đớn hèn, mà thừa nhận cái bất lực và tình trạng sống đáng thương của mình.
Trong nghĩa đó, họ là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng nước trời. Sự kiện này chứng minh cho thấy tự nó, tội lỗi không phải là chướng ngại, ngăn cản ơn cứu độ, nhưng chính thái độ khước từ lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, và tự dựa vào sức riêng của mình, cản ngăn con người mở rộng tâm lòng cho ơn thánh cứu độ của Chúa. Ý thức về tình trạng sống tội lỗi yếu hèn đáng trách của mình là bước đầu tiên dẫn đưa con người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn đi kiếm tìm con người. Sự thật này được nêu bật trong các dụ ngôn như dụ ngôn đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha phung phí tình yêu. Chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi bụi đời cho thấy thái độ của con người khước từ liên hệ với Thiên Chúa, không muốn nhận các ơn phát xuất từ tình yêu thương. Nhưng khi đứa con trở về, người cha đã lại giang tay tiếp đón với nhiều tình yêu thương hơn nữa, khiến cho người anh cả phải ghen tương. Khi báo trước cho các môn đệ biết cái chết của Ngài trên thập giá sẽ ban ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi bị Thiên Chúa kết án. Nhưng sự sống lại khải hoàn của Ngài sẽ là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, tội lỗi và mọi lực lượng của sự dữ. Tóm lại, giáo huấn và thái độ của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi mặc khải cho chúng ta thấy một vài nhân tố khác trong bản chất của tội lỗi. Đó là tội lỗi phát sinh từ tâm lòng xấu xa của con người và là thái độ phủ nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Đồng thời là thái độ khước từ chấp nhận lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Tiếp đến, tội lỗi khiến cho con người trở thành nô lệ của ma quỷ. Nhưng khi mở rộng tâm trí đón nhận tin mừng nước trời, con người được ơn tha tội và bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa Cha.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giao đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người,

0: nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài và trái nghịch với phúc âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, Thánh Nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được Thánh Nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi. Thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi. Thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi. Chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8. Thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31. Thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi. Chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi Tito chương 3 câu 3. Thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ Thánh Nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại, có đến 92 thói hư tật xấu mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do Thánh Nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh Nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh váo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi: giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô, để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết: anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải, để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần, bởi vì người hà tiện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha, sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi, coi dùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào, nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát, nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả.
Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giêsu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai, anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời, nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng. Con sinh ra phải không phải khổ. Con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết. Mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài. Và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa, và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người Công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều, và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy, thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất. Cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi, và smartphone không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15 ngàn bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn cho một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không, tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa của cuộc sống, mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui, cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì, cái gì làm cho mình có ý nghĩa. Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù, bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình, và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất, thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật, đối thoại với nhau, rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình. Đó là nội lực, và cái đó nó không ai mình không mua được, mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tự nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tới kia vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao giọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai cũng như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP. Và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó. Mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều. Và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên, sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó, đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen. Thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối. Nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác, hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người. Và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng. Vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết được rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng. Đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời. Nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây tới đến lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu ba lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chống qua, có được cái gì cho tôi không, tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
0: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản, hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cha Toại ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua. Lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng và dạy dỗ, Ngài đem một em nhỏ

xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy, vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa, các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giê-xu đã trả lời cho các ông: Đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt, phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ, đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không, mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa: Lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sales, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ, vì họ là giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin giáo phận Thái Bình, biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng giám mục hân hoan chào đón Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của tòa thánh liên quan đến hội thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong thánh thần, hội đồng giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của tiểu ban hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng Nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệp nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ Hai trong chuyến thăm mục vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo
2: với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakhita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakhita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakhita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakhita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakhita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakhita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
3: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ, chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga, tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, đã như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt,
có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh nơi dành cho các tác viên với lòng nhà thờ nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác. Còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh. Chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng, hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện, xả kỵ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng khác với các tôn giáo khác, coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đàng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính xông hương bàn thờ. Đàng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn, tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây, tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc,
truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ. Phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng. Bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là ambo, gốc Hy Lạp anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các bục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phụng vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ ecclesia cathedralis, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với xe đẹp tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì xe đẹp được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác viên, còn cathedra được dành cho đức giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy, nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2009, điện ảnh Nhật Bản đã phát hành bộ phim có tựa đề là Hachiko, chú chó trung thành. Bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về lòng trung thành của một chú chó thuộc giống quý tộc Akita, được vận chuyển từ nước Nhật đến nước Mỹ, nhưng đã bị lạc tại nhà ga và được Parker Wilson, một vị giáo sư đại học gặp thấy, đem về nhà nuôi và đặt tên là Hachiko. Tình thương của ông Parker được chú chó thông minh này cảm nhận rất rõ, nên nó luôn quấn quýt theo ông đi khắp nơi. Hằng ngày, Hachiko đã chạy theo giáo sư Parker đến tận nhà ga để tiễn ông lên tàu, và chiều đến, nó lại trở ra nơi đó, ngồi chờ chuyến tàu chở ông dừng lại, và cùng nhau trở về nhà. Một ngày nọ, sau khi cùng Hachiko đến sân ga như thường lệ, ông Parker lên tàu và đến giảng đường dạy học. Tuy nhiên, ông đột ngột lên cơn đau tim, ngã gục tại giảng đường và qua đời. Từ đó, ngày ngày Hachiko vẫn đến ngồi ở trước nhà ga, nơi nó đã từng ngồi chờ ông Parker. Những người trong vùng đều biết đến chú chó trung thành này, nên vẫn thường mang đến cho nó thức ăn và nước uống. Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Hachiko dần già yếu, nhưng vẫn quanh quẩn ở sân ga. Trong ngày giỗ thứ 10 của ông Parker, vợ của ông hết sức xúc động khi gặp lại Hachiko ở sân ga quen thuộc. Và giữa làn tuyết rơi đêm đông năm ấy, Hachiko đã trút hơi thở cuối cùng ở sân ga trong sự mãn nguyện, vì nó thấy mình gặp lại ông Parker, và lần này nó được ông đưa đi theo cùng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về lòng trung thành của chú chó Hachiko âm vang giai điệu rất ngọt ngào của tình yêu. Đó là, bất chấp thời gian hay cái chết, tình yêu chân thật khiến chúng ta không thể quên được người mình từng yêu thương. Suốt 10 năm ròng rã, bất kể cái nắng gắt của mùa hè hay những đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ trắng sân ga, chú chó Hachiko vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về cánh cửa toa tàu với niềm hy vọng gặp lại người đã yêu thương mình và cũng là người mà nó rất mực yêu thương. Giáo sư Parker đã không bao giờ bước xuống cánh cửa toa tàu ấy nữa. Nhưng toa tàu ấy và sân ga ấy vẫn là ký ức đầy yêu thương của Hachiko, nơi mà chú chó ấy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đã cúi xuống đón nhận mình khi bơ vơ lạc lõng. Do vậy mà Hachiko vẫn trung thành với nơi ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Bản chất của tình yêu chân thật là yêu và không quên. Vì yêu mà những người yêu không thể quên nhau, và chính vì không quên nên tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi, vượt cả không gian lẫn thời gian. Thế giới hôm nay vận hành quá nhanh, con người rất dễ lãng quên nhau sau những cảm xúc nhất thời, những biến cố không vừa ý, hay khi mục tiêu và lợi ích nào đó không còn. Thế nhưng, Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên bằng tất cả tình yêu. Để rồi vì yêu thương mà cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài đã tuyên bố điều này qua miệng ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con vơ của mình, hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Khối óc có thể mất trí nhớ và có thể lãng quên, nhưng con tim thì không thể nào quên lãng cho đến khi nào ngừng đập. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vun đắp những tình yêu trong đời mình bằng một con tim không hề lãng quên. Không quên những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ mình. Không quên những ân nhân từng đưa tay cứu vớt mình lúc gian nan khốn khó. Không quên người chồng, người vợ đã chung chia mọi niềm vui, nỗi khổ trong đời sống hôn nhân. Và không quên ai đó đã từng gắn bó, yêu thương mình trong một khoảng thanh xuân nào đó, nhưng đã đi qua đời mình. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có được trong đời đều không đơn thuần chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự gắn kết mật thiết, được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, để tình yêu ấy có thể lớn lên và bền vững son sắt theo thời gian.

lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm tạ Chúa đã luôn nhớ đến từng người chúng con và ghi khắc tên chúng con trong lòng bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim không hề lãng quên những người đã và vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, hay đã đi qua đời mình với trọn ân tình và vẹn nghĩa yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn là nơi bình yên cho nhau, như Chúa luôn là bến đỗ của cuộc đời chúng con.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta có thể nhận ra thái độ của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và với người tội lỗi. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dài dòng nói về bản chất của tội lỗi. Bởi vì đối với Ngài, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là những người tội lỗi đang sống xa rời Thiên Chúa và nằm dưới quyền lực của sự dữ. Chính vì thế, mọi người đều cần phải hoán cải tâm lòng để được ơn cứu độ. Trong chương 13 Thánh sử Matthew dùng hình ảnh cò lùng để ám chỉ sự kiện những người tội lỗi ác độc, con cái của ma quỷ, sống trà trộn với những người ngay lành thánh thiện, con cái của Thiên Chúa. Thánh Luca khi kể lại biến cố chữa lành người đàn bà gù lưng đúng vào ngày thứ bảy, đã ghi lại lời ông chủ nhà hội la rầy dân chúng, đừng có đến xin chữa bệnh ngày thứ bảy. Chúa Giêsu trả lời, hỡi bọn giả hình, ai trong các ngươi ngày thứ bảy mà lại không tháo dây dẫn bò hay lừa ra khỏi chuồng cho chúng đi uống nước sao? Người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc trong 18 năm trời mà lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy hay sao? Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với ông Phêrô khi thấy các tông đồ tranh giành uy tín với nhau. Hỡi Simon, này Satan đã xin sàng chúng con như sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không sút giảm. Phần con, khi con đã trở lại, hãy củng cố các anh em con. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cũng cho thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu mời mọi người hoán cải. Thánh sử Marco ghi trong chương 1 câu 15, thời giờ đã mãn và nước trời đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến ơn tha thứ cho con người. Trong trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, các thánh sử đều nêu bật tương quan giữa biến cố nước trời đến giữa lòng cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, với biến cố tha thứ tội lỗi. Khi thấy lòng tin của những người khiêng đến cho Ngài, một người bất toại nằm trên trõng, Chúa Giêsu nói với người bất toại, hãy tin tưởng tội lỗi của con đã được thứ tha. Nghe thấy mấy luật sĩ nghĩ thầm trong bụng, ông này nói phạm thượng. Biết được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu hỏi, nói tội của con đã được tha dễ hơn, hay nói hãy đứng dậy vác trõng mà đi dễ hơn? Vậy để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội trên trần gian này, Chúa Giêsu truyền cho người bất toại, hãy đứng dậy vác trõng mà về. Lập tức người ấy đứng dậy vác trõng ra về trước mặt mọi người. Mối liên hệ giữa sự hiện diện của nước Thiên Chúa và việc tha tội cũng rõ ràng trong trình thuật người đàn bà có cuộc sống luân lý buông thả, đến tỏ lòng thống hối dưới chân Chúa Giêsu khi Ngài đang dùng tiệc tại nhà một người biệt phái tên là Simon. Chúa Giêsu nói tội lỗi của bà đã được tha vì bà yêu mến nhiều. Những lời Chúa Giêsu nói chứng tỏ Ngài thấu suốt tâm lòng của con người, và Chúa Giêsu không ngần ngại tố cáo các thứ tội lỗi như khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, dối trá, ham hố của cải giàu sang, khai thác bóc lột người khác, ăn cắp ăn trộm, ngoại tình và giết người. Thánh Matthew dành trọn chương 23 để ghi lại các lời Chúa Giêsu kết án các thứ tội kể trên của giới biệt phái và luật sĩ. Ngài gọi họ là bọn giả hình và loài rắn độc, con cháu của dòng giống đã từng sát hại các tôi tớ và ngôn sứ của Thiên Chúa. Là giới lãnh đạo tinh thần mà họ sống như những người vô thần, và còn tệ hơn là những người không hề biết đến Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Các tội trên đây cũng được hai thánh sử Marco và Luca đề cập đến. Tuy nhiên đối với Chúa Giêsu, nhân tố định đoạt làm nên tội lỗi là cái vô trật tự nội tâm, là thái độ sống sa đọa hư đốn của tâm lòng con người. Trong ngôn ngữ thánh kinh, con tim diễn tả nơi phát xuất mọi tư tưởng và ước muốn của con người. Nó ám chỉ khả năng tinh thần của con người biết quyết định lựa chọn và thể hiện các quyết định lựa chọn ấy ra bên ngoài bằng các hành động của mình. Trong chương 15, khi ghi lại các nhận xét của Chúa Giêsu đối với thái độ tuân giữ luật lệ một cách máy móc vô hồn của người biệt phái, Thánh sử Matthew cho thấy Chúa Giêsu nặng lời tố cáo kiểu sống đạo lệch lạc của họ. Nhân danh những điều lệ do con người đặt ra
và lấy cớ là thờ phượng Thiên Chúa, họ chà đạp cả luật lệ của Thiên Chúa. Họ viện dẫn điều khoản dâng cúng cho Thiên Chúa để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ già. Họ tuân giữ tỉ mỉ luật thanh tẩy chén bát, rửa tay rửa chân, nhưng lại không chú ý gì đến cái trong sạch của tâm lòng và cung cách hành xử thường ngày của họ. Vì thế Chúa Giêsu mới nói không phải đồ ăn thức uống khiến cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái xuất phát từ trái tim con người khiến cho con người trở nên dơ bẩn. Bởi vì chính từ tâm lòng con người phát xuất ra các tư tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, làm chứng dối và nói phạm thượng. Đó là những thứ khiến cho con người trở nên dơ bẩn, chứ chuyện ăn không rửa tay không khiến cho con người trở nên ô uế. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu lên án các ước muốn sâu thẳm thầm kín trong tâm lòng con người và coi chúng đã là tội lỗi rồi. Bởi vì các lựa chọn xảy ra trong nội tâm ấy là động lực thúc đẩy con người biểu lộ ra qua các hành động bên ngoài. Do đó, Ngài mới khẳng định, các ngươi có nghe người xưa nói, đừng giết người, ai giết người thì bị kết án. Còn ta bảo các ngươi, ai giận người anh em mình thì sẽ bị luận phạt, ai gọi người anh em là đồ ngu thì sẽ bị đem ra trước công nghị xét xử, và ai nói người anh em mình là kẻ gian ác thì sẽ đáng phạt trong lửa hỏa ngục. Các ngươi có nghe người xưa nói, đừng ngoại tình, nhưng ta bảo thật các ngươi, ai nhìn một phụ nữ và thèm muốn họ là đã phạm tội ngoại tình trong lòng với phụ nữ đó rồi. Nghĩa là đối với Chúa Giêsu, cử chỉ phạm tội bên ngoài chỉ là kết quả của một quyết định lựa chọn phạm tội trong tâm lòng con người mà thôi. Trong các thứ tội Chúa Giêsu cho biết có một tội Thiên Chúa không tha thứ cho con người ở đời này cũng như trong đời sau. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là tội cố ý chống lại sự thật hay thái độ cố ý cứng lòng, nhất định khước từ, không muốn tin vào Chúa Giêsu. Các tranh luận với người biệt phái và giới luật sĩ liên quan tới ngày thứ bảy và việc tuân giữ các luật lệ kiểu các trường phái rabbi chứng minh cho thấy Chúa Giêsu chú ý đến phẩm giá và các nhu cầu chính đáng của con người hơn là việc tuân giữ các luật lệ một cách cứng nhắc, máy móc, vô hồn, khiến cho con người bị tha hóa. Đó là ý nghĩa các trình thuật Chúa Giêsu chữa bệnh ngày thứ bảy hay trình thuật các tông đồ đói bắt lúa ăn ngày thứ bảy, vân vân. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với tội lỗi của con người, nhưng đối với người tội lỗi, Ngài lại rất nhân từ và khoan dung. Các trình thuật phúc âm cho thấy Chúa Giêsu rất khoan nhân đối với những người không tuân giữ các luật lệ do giới Rabbi đề ra, và vì thế họ bị người biệt phái khinh rẻ như là lớp người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy trong tận đáy tâm lòng của những người tội lỗi thái độ chân thành, đang cần đến ơn Thánh Chúa, sẵn sàng rộng mở tâm lòng và muốn hoán cải. Họ không tìm biện minh cho tình trạng sống luân lý và tôn giáo đớn hèn, mà thừa nhận cái bất lực và tình trạng sống đáng thương của mình. Trong nghĩa đó, họ là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng nước trời. Sự kiện này chứng minh cho thấy tự nó, tội lỗi không phải là chướng ngại, ngăn cản ơn cứu độ, nhưng chính thái độ khước từ lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải và tự dựa vào sức riêng của mình, cản ngăn con người mở rộng tâm lòng cho ơn thánh cứu độ của Chúa. Ý thức về tình trạng sống tội lỗi yếu hèn đáng trách của mình là bước đầu tiên dẫn đưa con người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn đi kiếm tìm con người. Sự thật này được nêu bật trong các dụ ngôn như dụ ngôn đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha phung phí tình yêu. Chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi bụi đời cho thấy thái độ của con người khước từ liên hệ với Thiên Chúa, không muốn nhận các ơn phát xuất từ tình yêu thương. Nhưng khi đứa con trở về, người cha đã lại giang tay tiếp đón với nhiều tình yêu thương hơn nữa, khiến cho người anh cả phải ghen tương. Khi báo trước cho các môn đệ biết cái chết của Ngài trên thập giá sẽ ban ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi bị Thiên Chúa kết án.
nhưng sự sống lại khải hoàn của Ngài sẽ là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, tội lỗi và mọi lực lượng của sự dữ. Tóm lại, giáo huấn và thái độ của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi mặc khải cho chúng ta thấy một vài nhân tố khác trong bản chất của tội lỗi. Đó là tội lỗi phát sinh từ tâm lòng xấu xa của con người và là thái độ phủ nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Đồng thời là thái độ khước từ chấp nhận lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Tiếp đến, tội lỗi khiến cho con người trở thành nô lệ của ma quỷ. Nhưng khi mở rộng tâm trí đón nhận tin mừng nước trời, con người được ơn tha tội và bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa Cha.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giáo đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với Phúc Âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã thì không những phạm tội chống lại người anh em đó mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Côrintô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh báo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau. Anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu, và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế, trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau, hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết: anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi, thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức...
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận. Chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sức láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy, Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
những người thu thuế và những cô gái điếm chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giêsu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giêsu, vì không tin vào Đức Giêsu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giêsu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ezekiel đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng người đánh giá cao sự hối hận của họ, người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người đã hối hận thay cho chúng ta, người đền tội thay cho chúng ta, người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giêsu đã hối hận thay cho chúng ta, người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giêsu là đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta.
giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sales, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ, vì họ là giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư, và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin giáo phận Thái Bình, biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng giám mục hân hoan chào đón Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó giáo phận Quy Nhơn và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của tòa thánh liên quan đến hội thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong thánh thần, hội đồng giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của tiểu ban hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng Nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét, gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệp nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm mục vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo
2: với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakhita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakhita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakhita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakhita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakhita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakhita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng dài dòng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa, các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không,
mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn, chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác, để rồi cuối ngày chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở. Amen.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều, và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện

0: và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử các bác mà mình gặp đó. Thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm, ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài, và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng, và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Hay là mình phải học từ bây giờ? Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ cho ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra, dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, ta không có máy tính là lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào.
0: Đúng
1: Như
0: rồi.
1: vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có những nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều. Và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy. Thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ, thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất. Cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh. Và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi. Và smartphone thôi. Không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15 ngàn bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn trong một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý. Chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được, từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiên liêng. Về mặt thiên liêng thì thiên liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không. Tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiên liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiên liêng. Đời sống thiên liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa cuộc sống mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh? Cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui? Cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì? Cái gì làm cho mình có ý nghĩa? Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo anh trai say hi, rồi anh trai vượt ngàn chông gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó con túi mù. Bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là nó đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình. Và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất, thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật đối thoại với nhau rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình. Đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tự nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao vọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, VIP, VIP, VIP. Và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó, mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều. Và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó, đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về gọi lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen, thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối, nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người, và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng. Vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Còn nếu như mình phân cực á, thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng, đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây tới đến lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết đó. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu 3 lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo, bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chóng qua, có được cái gì cho tôi không? Tôi có mang theo nó được suốt đời hay không? Đến đến lúc tôi chết, tôi có mang theo được nó không? Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
1: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cho tọa ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua, lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Và cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự vui thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
0: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi coi giùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm, nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào, nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát, nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả.
Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giê-xu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai. Anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời. Nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì, người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó. Chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay, nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài, Và mình nghĩ cho ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa, và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình, không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người Công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây, cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều, và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy, thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất. Cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi và smartphone thôi, không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15 ngàn bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn trong một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không. Tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa của cuộc sống, mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui, cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì, cái gì làm cho mình có ý nghĩa. Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó. Bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù. Bây giờ hết, ngoài quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình. Và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất, thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật đối thoại với nhau rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình. Đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tưởng nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao vọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó, mà lòng biết ơn là gì, ai đó cho tôi vì yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều. Và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên, sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen, thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối, nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người, và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng, vì đó là chuyện bình thường. Tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng, đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây đến lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết. Đó. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu ba lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chống qua, có được cái gì cho tôi không, tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
0: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản, hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cha Toại ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua. Lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Và cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

rằng: Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ, chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cắt bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua Chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, là như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt,
có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh nơi dành cho các tác viên với lòng nhà thờ nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác, còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh. Chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện xả kỵ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng khác với các tôn giáo khác coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đàng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính, xông hương bàn thờ. Đàng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn, tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây, tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc,
truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ, phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng, bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là ambo, gốc Hy Lạp anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các bục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phụng vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ ecclesia cathedraris, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với sedes tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì sedes được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác biên, còn cathedra được dành cho đức giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy, nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2009, điện ảnh Nhật Bản đã phát hành bộ phim có tựa đề là Hachiko, chú chó trung thành. Bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về lòng trung thành của một chú chó thuộc giống quý tộc Akita, được vận chuyển từ nước Nhật đến nước Mỹ, nhưng đã bị lạc tại nhà ga và được Parker Wilson, một vị giáo sư đại học gặp thấy, đem về nhà nuôi và đặt tên là Hachiko. Tình thương của ông Parker được chú chó thông minh này cảm nhận rất rõ, nên nó luôn quấn quýt theo ông đi khắp nơi. Hằng ngày, Hachiko đã chạy theo giáo sư Parker đến tận nhà ga để tiễn ông lên tàu, và chiều đến nó lại trở ra nơi đó ngồi chờ chuyến tàu chở ông dừng lại và cùng nhau trở về nhà. Một ngày nọ, sau khi cùng Hachiko đến sân ga như thường lệ, ông Parker lên tàu và đến giảng đường dạy học. Tuy nhiên, ông đột ngột lên cơn đau tim, ngã gục tại giảng đường và qua đời. Từ đó, ngày ngày Hachiko vẫn đến ngồi ở trước nhà ga, nơi nó đã từng ngồi chờ ông Parker. Những người trong vùng đều biết đến chú chó trung thành này, nên vẫn thường mang đến cho nó thức ăn và nước uống. Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Hachiko dần già yếu nhưng vẫn quanh quẩn ở sân ga. Trong ngày giỗ thứ 10 của ông Parker, vợ của ông hết sức xúc động khi gặp lại Hachiko ở sân ga quen thuộc. Và giữa làn tuyết rơi đêm đông năm ấy, Hachiko đã trút hơi thở cuối cùng ở sân ga trong sự mãn nguyện, vì nó thấy mình gặp lại ông Parker, và lần này nó được ông đưa đi theo cùng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về lòng trung thành của chú chó Hachiko âm vang giai điệu rất ngọt ngào của tình yêu. Đó là, bất chấp thời gian hay cái chết, tình yêu chân thật khiến chúng ta không thể quên được người mình từng yêu thương. Suốt 10 năm ròng rã, bất kể cái nắng gắt của mùa hè hay những đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ trắng sân ga, chú chó Hachiko vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về cánh cửa toa tàu với niềm hy vọng gặp lại người đã yêu thương mình và cũng là người mà nó rất mực yêu thương. Giáo sư Parker đã không bao giờ bước xuống cánh cửa toa tàu ấy nữa. Nhưng toa tàu ấy và sân ga ấy vẫn là ký ức đầy yêu thương của Hachiko, nơi mà chú chó ấy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đã cúi xuống đón nhận mình khi bơ vơ lạc lõng. Do vậy mà Hachiko vẫn trung thành với nơi ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Bản chất của tình yêu chân thật là yêu và không quên. Vì yêu mà những người yêu không thể quên nhau, và chính vì không quên nên tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi, vượt cả không gian lẫn thời gian. Thế giới hôm nay vận hành quá nhanh, con người rất dễ lãng quên nhau sau những cảm xúc nhất thời, những biến cố không vừa ý, hay khi mục tiêu và lợi ích nào đó không còn. Thế nhưng, Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên bằng tất cả tình yêu. Để rồi vì yêu thương mà cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài đã tuyên bố điều này qua miệng ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con vơ của mình, hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Khối óc có thể mất trí nhớ và có thể lãng quên, nhưng con tim thì không thể nào quên lãng cho đến khi nào ngừng đập. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vun đắp những tình yêu trong đời mình bằng một con tim không hề lãng quên. Không quên những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ mình. Không quên những ân nhân từng đưa tay cứu vớt mình lúc gian nan khốn khó. Không quên người chồng, người vợ đã chung chia mọi niềm vui, nỗi khổ trong đời sống hôn nhân. Và không quên ai đó đã từng gắn bó, yêu thương mình trong một khoảng thanh xuân nào đó, nhưng đã đi qua đời mình. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có được trong đời đều không đơn thuần chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự gắn kết mật thiết, được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, để tình yêu ấy có thể lớn lên và bền vững son sắt theo thời gian.

lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm tạ Chúa đã luôn nhớ đến từng người chúng con và ghi khắc tên chúng con trong lòng bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim không hề lãng quên những người đã và vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, hay đã đi qua đời mình với trọn ân tình và vẹn nghĩa yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn là nơi bình yên cho nhau, như Chúa luôn là bến đỗ của cuộc đời chúng con.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta có thể nhận ra thái độ của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và với người tội lỗi. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dài dòng nói về bản chất của tội lỗi. Bởi vì đối với Ngài, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là những người tội lỗi đang sống xa rời Thiên Chúa và nằm dưới quyền lực của sự dữ. Chính vì thế, mọi người đều cần phải hoán cải tâm lòng để được ơn cứu độ. Trong chương 13 Thánh sử Matthew dùng hình ảnh cò lùng để ám chỉ sự kiện những người tội lỗi ác độc, con cái của ma quỷ, sống trà trộn với những người ngay lành thánh thiện, con cái của Thiên Chúa. Thánh Luca khi kể lại biến cố chữa lành người đàn bà gù lưng đúng vào ngày thứ bảy, đã ghi lại lời ông chủ nhà hội la rầy dân chúng đừng có đến xin chữa bệnh ngày thứ bảy. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi bọn giả hình, ai trong các ngươi ngày thứ bảy mà lại không tháo dây dẫn bò hay lừa ra khỏi chuồng cho chúng đi uống nước sao? Người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc trong 18 năm trời mà lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy hay sao? Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với ông Phêrô khi thấy các tông đồ tranh giành uy tín với nhau: Hỡi Simon, này Satan đã xin sàng chúng con như sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không sút giảm. Phần con, khi con đã trở lại, hãy củng cố các anh em con. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cũng cho thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu mời mọi người hoán cải. Thánh sử Marco ghi trong chương 1 câu 15: Thời giờ đã mãn và nước trời đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến ơn tha thứ cho con người. Trong trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, các thánh sử đều nêu bật tương quan giữa biến cố nước trời đến giữa lòng cuộc sống con người và giữa lòng thế giới với biến cố tha thứ tội lỗi. Khi thấy lòng tin của những người khiêng đến cho Ngài một người bất toại nằm trên trõng, Chúa Giêsu nói với người bất toại: Hãy tin tưởng, tội lỗi của con đã được thứ tha. Nghe thấy, mấy luật sĩ nghĩ thầm trong bụng: Ông này nói phạm thượng. Biết được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu hỏi: Nói tội của con đã được tha dễ hơn, hay nói hãy đứng dậy vác trõng mà đi dễ hơn? Vậy để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội trên trần gian này, Chúa Giêsu truyền cho người bất toại: Hãy đứng dậy vác trõng mà về. Lập tức người ấy đứng dậy vác trõng ra về trước mặt mọi người. Mối liên hệ giữa sự hiện diện của nước Thiên Chúa và việc tha tội cũng rõ ràng trong trình thuật người đàn bà có cuộc sống luân lý buông thả, đến tỏ lòng thống hối dưới chân Chúa Giêsu khi Ngài đang dùng tiệc tại nhà một người biệt phái tên là Simon. Chúa Giêsu nói tội lỗi của bà đã được tha vì bà yêu mến nhiều. Những lời Chúa Giêsu nói chứng tỏ Ngài thấu suốt tâm lòng của con người, và Chúa Giêsu không ngần ngại tố cáo các thứ tội lỗi như khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, dối trá, ham hố của cải giàu sang, khai thác bóc lột người khác, ăn cắp ăn trộm, ngoại tình và giết người. Thánh Matthew dành trọn chương 23 để ghi lại các lời Chúa Giêsu kết án các thứ tội kể trên của giới biệt phái và luật sĩ. Ngài gọi họ là bọn giả hình và loài rắn độc, con cháu của dòng giống đã từng sát hại các tôi tớ và ngôn sứ của Thiên Chúa. Là giới lãnh đạo tinh thần mà họ sống như những người vô thần, và còn tệ hơn là những người không hề biết đến Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Các tội trên đây cũng được hai thánh sử Marco và Luca đề cập đến. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, nhân tố định đoạt làm nên tội lỗi là cái vô trật tự nội tâm, là thái độ sống sa đọa hư đốn của tâm lòng con người. Trong ngôn ngữ thánh kinh, con tim diễn tả nơi phát xuất mọi tư tưởng và ước muốn của con người. Nó ám chỉ khả năng tinh thần của con người biết quyết định lựa chọn và thể hiện các quyết định lựa chọn ấy ra bên ngoài bằng các hành động của mình. Trong chương 15, khi ghi lại các nhận xét của Chúa Giêsu đối với thái độ tuân giữ luật lệ một cách máy móc vô hồn của người biệt phái, Thánh sử Matthew cho thấy Chúa Giêsu nặng lời tố cáo kiểu sống đạo lệch lạc của họ. Nhân danh những điều lệ do con người đặt ra
và lấy cớ là thờ phượng Thiên Chúa, họ chà đạp cả luật lệ của Thiên Chúa. Họ viện dẫn điều khoản dâng cúng cho Thiên Chúa để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ già. Họ tuân giữ tỉ mỉ luật thanh tẩy chén bát, rửa tay rửa chân, nhưng lại không chú ý gì đến cái trong sạch của tâm lòng và cung cách hành xử thường ngày của họ. Vì thế Chúa Giêsu mới nói không phải đồ ăn thức uống khiến cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái xuất phát từ trái tim con người khiến cho con người trở nên dơ bẩn. Bởi vì chính từ tâm lòng con người phát xuất ra các tư tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, làm chứng dối và nói phạm thượng. Đó là những thứ khiến cho con người trở nên dơ bẩn, chứ chuyện ăn không rửa tay không khiến cho con người trở nên ô uế. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu lên án các ước muốn sâu thẳm thầm kín trong tâm lòng con người và coi chúng đã là tội lỗi rồi. Bởi vì các lựa chọn xảy ra trong nội tâm ấy là động lực thúc đẩy con người biểu lộ ra qua các hành động bên ngoài. Do đó, Ngài mới khẳng định, các ngươi có nghe người xưa nói, đừng giết người, ai giết người thì bị kết án. Còn ta bảo các ngươi, ai giận người anh em mình thì sẽ bị luận phạt, ai gọi người anh em là đồ ngu thì sẽ bị đem ra trước công nghị xét xử, và ai nói người anh em mình là kẻ gian ác thì sẽ đáng phạt trong lửa hỏa ngục. Các ngươi có nghe người xưa nói, đừng ngoại tình, nhưng ta bảo thật các ngươi, ai nhìn một phụ nữ và thèm muốn họ là đã phạm tội ngoại tình trong lòng với phụ nữ đó rồi. Nghĩa là đối với Chúa Giêsu, cử chỉ phạm tội bên ngoài chỉ là kết quả của một quyết định lựa chọn phạm tội trong tâm lòng con người mà thôi. Trong các thứ tội Chúa Giêsu cho biết có một tội Thiên Chúa không tha thứ cho con người ở đời này cũng như trong đời sau. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là tội cố ý chống lại sự thật hay thái độ cố ý cứng lòng, nhất định khước từ, không muốn tin vào Chúa Giêsu. Các tranh luận với người biệt phái và giới luật sĩ liên quan tới ngày thứ bảy và việc tuân giữ các luật lệ kiểu các trường phái rabbi chứng minh cho thấy Chúa Giêsu chú ý đến phẩm giá và các nhu cầu chính đáng của con người hơn là việc tuân giữ các luật lệ một cách cứng nhắc, máy móc, vô hồn, khiến cho con người bị tha hóa. Đó là ý nghĩa các trình thuật Chúa Giêsu chữa bệnh ngày thứ bảy, hay trình thuật các tông đồ đói bắt lúa ăn ngày thứ bảy, vân vân. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với tội lỗi của con người, nhưng đối với người tội lỗi, Ngài lại rất nhân từ và khoan dung. Các trình thuật phúc âm cho thấy Chúa Giêsu rất khoan nhân đối với những người không tuân giữ các luật lệ do giới rabbi đề ra, và vì thế họ bị người biệt phái khinh rẻ như là lớp người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy trong tận đáy tâm lòng của những người tội lỗi thái độ chân thành đang cần đến ơn Thánh Chúa, sẵn sàng rộng mở tâm lòng và muốn hoán cải. Họ không tìm biện minh cho tình trạng sống luân lý và tôn giáo đớn hèn, mà thừa nhận cái bất lực và tình trạng sống đáng thương của mình. Trong nghĩa đó, họ là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng nước trời. Sự kiện này chứng minh cho thấy tự nó, tội lỗi không phải là chướng ngại, ngăn cản ơn cứu độ, nhưng chính thái độ khước từ lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, và tự dựa vào sức riêng của mình, cản ngăn con người mở rộng tâm lòng cho ơn thánh cứu độ của Chúa. Ý thức về tình trạng sống tội lỗi yếu hèn đáng trách của mình là bước đầu tiên dẫn đưa con người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn đi kiếm tìm con người. Sự thật này được nêu bật trong các dụ ngôn như dụ ngôn đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng, hay người cha phung phí tình yêu. Chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi bụi đời cho thấy thái độ của con người khước từ liên hệ với Thiên Chúa, không muốn nhận các ơn phát xuất từ tình yêu thương. Nhưng khi đứa con trở về, người cha đã lại giang tay tiếp đón với nhiều tình yêu thương hơn nữa, khiến cho người anh cả phải ghen tương. Khi báo trước cho các môn đệ biết cái chết của Ngài trên thập giá sẽ ban ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi bị Thiên Chúa kết án.
nhưng sự sống lại khải hoàn của Ngài sẽ là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, tội lỗi và mọi lực lượng của sự dữ. Tóm lại, giáo huấn và thái độ của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi mặc khải cho chúng ta thấy một vài nhân tố khác trong bản chất của tội lỗi. Đó là tội lỗi phát sinh từ tâm lòng xấu xa của con người và là thái độ phủ nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là thái độ khước từ chấp nhận lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Tiếp đến, tội lỗi khiến cho con người trở thành nô lệ của ma quỷ. Nhưng khi mở rộng tâm trí đón nhận tin mừng nước trời, con người được ơn tha tội và bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa Cha.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giao đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma, chương 4, câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với phúc âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương

cho nhau mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, Thánh Nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được Thánh Nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản. Thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi. Thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi. Thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi. Thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi. Chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi tín hữu Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 8. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 4 câu 31. Thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi. Thư gửi Tito chương 3 câu 3. Thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ Thánh Nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể. Một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại, có đến 92 thói hư tật xấu mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do Thánh Nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh Nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ. Chí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Corinto. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh váo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục.

0: Ước mơ xấu xa cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh nhân viết: Anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phao-lô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phao-lô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phao-lô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận. Chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sức láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
những người thu thuế và những cô gái điếm chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giê-xu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giê-xu, vì không tin vào Đức Giê-xu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giê-xu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng người đánh giá cao sự hối hận của họ, người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người đã hối hận thay cho chúng ta, người đền tội thay cho chúng ta, người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giê-xu đã hối hận thay cho chúng ta, người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giê-xu là đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta.
giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nơi trời.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều. Mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì, người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng

không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không, hay là mình phải học từ bây giờ? Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ cho ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm bấm hoài, người ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như
dành thời gian mình cầu nguyện.

0: trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình sẽ, mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có những nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người Công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
0: Cảm ơn Khánh Hà. Đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy, thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách để dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Và cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ, thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất, cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi. Và smartphone không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15 ngàn bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn cho một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân định của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không, tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa cuộc sống mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta, mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh? Cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui? Cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì? Cái gì làm cho mình có ý nghĩa? Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù. Bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình. Và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất, thật sự là lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật, đối thoại với nhau, rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ. Đó là giá trị của mình. Đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được, mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó, thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang, mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tưởng nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha, hay là bậc cao giọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai cũng như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó, mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa. Tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều. Và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều, người thì đứng về gọi lề trái, người đứng về lề phải, người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen, thì cái đó mình mới vượt qua được, nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác hay là mình thánh thiện hơn người khác, mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Còn nếu như mình phân cực á, thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó, và thậm chí ở bên bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng, đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi, chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây cho đến lúc tôi lúc chết á, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết đó. Nên các cái nhà ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu 3 lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng, tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chóng qua, có được cái gì cho tôi không, nó tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
1: À, nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình, rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cha Toại ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua, lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Và rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sale, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng, tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư, và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin Giáo phận Thái Bình, biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean Magmica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệt nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm mục vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội, tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo
2: với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ, chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga, tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, là như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt,
có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh, nơi dành cho các tác viên, với lòng nhà thờ, nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác. Còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh. Chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng, hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện, xả kỵ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng khác với các tôn giáo khác, coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đàng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính, xông hương bàn thờ. Đàng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành, coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn, tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây, tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ, như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc,
truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ. Phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng. Bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là ambo, gốc Hy Lạp anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các mục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phụng vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ ecclesia cathedraris, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với xe đẹp tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì xe đẹp được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác viên, còn cathedra được dành cho đức giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy. Nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2009, điện ảnh Nhật Bản đã phát hành bộ phim có tựa đề là Hachiko, chú chó trung thành. Bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về lòng trung thành của một chú chó thuộc giống quý tộc Akita, được vận chuyển từ nước Nhật đến nước Mỹ, nhưng đã bị lạc tại nhà ga và được Parker Wilson, một vị giáo sư đại học gặp thấy, đem về nhà nuôi và đặt tên là Hachiko. Tình thương của ông Parker được chú chó thông minh này cảm nhận rất rõ, nên nó luôn quấn quýt theo ông đi khắp nơi. Hằng ngày, Hachiko đã chạy theo giáo sư Parker đến tận nhà ga để tiễn ông lên tàu, và chiều đến nó lại trở ra nơi đó ngồi chờ chuyến tàu chở ông dừng lại và cùng nhau trở về nhà. Một ngày nọ, sau khi cùng Hachiko đến sân ga như thường lệ, ông Parker lên tàu và đến giảng đường dạy học. Tuy nhiên, ông đột ngột lên cơn đau tim, ngã gục tại giảng đường và qua đời. Từ đó, ngày ngày Hachiko vẫn đến ngồi ở trước nhà ga, nơi nó đã từng ngồi chờ ông Parker. Những người trong vùng đều biết đến chú chó trung thành này, nên vẫn thường mang đến cho nó thức ăn và nước uống. Thấm thoát

Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về lòng trung thành của chú chó Hachiko âm vang giai điệu rất ngọt ngào của tình yêu. Đó là, bất chấp thời gian hay cái chết, tình yêu chân thật khiến chúng ta không thể quên được người mình từng yêu thương. Suốt 10 năm ròng rã, bất kể cái nắng gắt của mùa hè hay những đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ trắng sân ga, chú chó Hachiko vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về cánh cửa toa tàu với niềm hy vọng gặp lại người đã yêu thương mình và cũng là người mà nó rất mực yêu thương. Giáo sư Parker đã không bao giờ bước xuống cánh cửa toa tàu ấy nữa. Nhưng toa tàu ấy và sân ga ấy vẫn là ký ức đầy yêu thương của Hachiko, nơi mà chú chó ấy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đã cúi xuống đón nhận mình khi bơ vơ lạc lõng. Do vậy mà Hachiko vẫn trung thành với nơi ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Bản chất của tình yêu chân thật là yêu và không quên. Vì yêu mà những người yêu không thể quên nhau, và chính vì không quên nên tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi, vượt cả không gian lẫn thời gian. Thế giới hôm nay vận hành quá nhanh, con người rất dễ lãng quên nhau sau những cảm xúc nhất thời, những biến cố không vừa ý, hay khi mục tiêu và lợi ích nào đó không còn. Thế nhưng, Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên bằng tất cả tình yêu. Để rồi vì yêu thương mà cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài đã tuyên bố điều này qua miệng ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con vơ của mình, hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Khối óc có thể mất trí nhớ và có thể lãng quên, nhưng con tim thì không thể nào quên lãng cho đến khi nào ngừng đập. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vun đắp những tình yêu trong đời mình bằng một con tim không hề lãng quên. Không quên những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ mình. Không quên những ân nhân từng đưa tay cứu vớt mình lúc gian nan khốn khó. Không quên người chồng, người vợ đã chung chia mọi niềm vui, nỗi khổ trong đời sống hôn nhân. Và không quên ai đó đã từng gắn bó, yêu thương mình trong một khoảng thanh xuân nào đó, nhưng đã đi qua đời mình. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có được trong đời đều không đơn thuần chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự gắn kết mật thiết, được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, để tình yêu ấy có thể lớn lên và bền vững son sắt theo thời gian.

đã luôn nhớ đến từng người chúng con và ghi khắc tên chúng con trong lòng bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim không hề lãng quên những người đã và vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, hay đã đi qua đời mình với trọn ân tình và vẹn nghĩa yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn là nơi bình yên cho nhau, như Chúa luôn là bến đỗ của cuộc đời chúng con.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta có thể nhận ra thái độ của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và với người tội lỗi. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dài dòng nói về bản chất của tội lỗi. Bởi vì đối với Ngài, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là những người tội lỗi đang sống xa rời Thiên Chúa và nằm dưới quyền lực của sự dữ. Chính vì thế, mọi người đều cần phải hoán cải tâm lòng để được ơn cứu độ. Trong chương 13 Thánh sử Matthew dùng hình ảnh cò lùng để ám chỉ sự kiện những người tội lỗi ác độc, con cái của ma quỷ, sống trà trộn với những người ngay lành thánh thiện, con cái của Thiên Chúa. Thánh Luca khi kể lại biến cố chữa lành người đàn bà gù lưng đúng vào ngày thứ bảy, đã ghi lại lời ông chủ nhà hội la rầy dân chúng, đừng có đến xin chữa bệnh ngày thứ bảy. Chúa Giêsu trả lời, hỡi bọn giả hình, ai trong các ngươi ngày thứ bảy mà lại không tháo dây dẫn bò hay lừa ra khỏi chuồng cho chúng đi uống nước sao? Người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc trong 18 năm trời mà lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy hay sao? Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với ông Phêrô khi thấy các tông đồ tranh giành uy tín với nhau. Hỡi Simon, này Satan đã xin sàng chúng con như sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không sút giảm. Phần con, khi con đã trở lại, hãy củng cố các anh em con. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cũng cho thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu mời mọi người hoán cải. Thánh sử Marco ghi trong chương 1 câu 15, thời giờ đã mãn và nước trời đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến ơn tha thứ cho con người. Trong trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, các thánh sử đều nêu bật tương quan giữa biến cố nước trời đến giữa lòng cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, với biến cố tha thứ tội lỗi. Khi thấy lòng tin của những người khiêng đến cho Ngài, một người bất toại nằm trên trõng, Chúa Giêsu nói với người bất toại, hãy tin tưởng tội lỗi của con đã được thứ tha. Nghe thấy mấy luật sĩ nghĩ thầm trong bụng, ông này nói phạm thượng. Biết được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu hỏi, nói tội của con đã được tha dễ hơn, hay nói hãy đứng dậy vác trõng mà đi dễ hơn? Vậy để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội trên trần gian này, Chúa Giêsu truyền cho người bất toại, hãy đứng dậy vác trõng mà về. Lập tức người ấy đứng dậy vác trõng ra về trước mặt mọi người. Mối liên hệ giữa sự hiện diện của nước Thiên Chúa và việc tha tội cũng rõ ràng trong trình thuật người đàn bà có cuộc sống luân lý buông thả, đến tỏ lòng thống hối dưới chân Chúa Giêsu khi Ngài đang dùng tiệc tại nhà một người biệt phái tên là Simon. Chúa Giêsu nói tội lỗi của bà đã được tha vì bà yêu mến nhiều. Những lời Chúa Giêsu nói chứng tỏ Ngài thấu suốt tâm lòng của con người, và Chúa Giêsu không ngần ngại tố cáo các thứ tội lỗi như khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, dối trá, ham hố của cải giàu sang, khai thác bóc lột người khác, ăn cắp ăn trộm, ngoại tình và giết người. Thánh Matthew dành trọn chương 23 để ghi lại các lời Chúa Giêsu kết án các thứ tội kể trên của giới biệt phái và luật sĩ. Ngài gọi họ là bọn giả hình và loài rắn độc, con cháu của dòng giống đã từng sát hại các tôi tớ và ngôn sứ của Thiên Chúa. Là giới lãnh đạo tinh thần mà họ sống như những người vô thần, và còn tệ hơn là những người không hề biết đến Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Các tội trên đây cũng được hai thánh sử Marco và Luca đề cập đến. Tuy nhiên đối với Chúa Giêsu, nhân tố định đoạt làm nên tội lỗi là cái vô trật tự nội tâm, là thái độ sống sa đọa hư đốn của tâm lòng con người. Trong ngôn ngữ thánh kinh, con tim diễn tả nơi phát xuất mọi tư tưởng và ước muốn của con người. Nó ám chỉ khả năng tinh thần của con người biết quyết định lựa chọn và thể hiện các quyết định lựa chọn ấy ra bên ngoài bằng các hành động của mình. Trong chương 15, khi ghi lại các nhận xét của Chúa Giêsu đối với thái độ tuân giữ luật lệ một cách máy móc vô hồn của người biệt phái, Thánh sử Matthew cho thấy Chúa Giêsu nặng lời tố cáo kiểu sống đạo lệch lạc của họ. Nhân danh những điều lệ do con người đặt ra
và lấy cớ là thờ phượng Thiên Chúa, họ chà đạp cả luật lệ của Thiên Chúa. Họ viện dẫn điều khoản dâng cúng cho Thiên Chúa để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ già. Họ tuân giữ tỉ mỉ luật thanh tẩy chén bát, rửa tay rửa chân, nhưng lại không chú ý gì đến cái trong sạch của tâm lòng và cung cách hành xử thường ngày của họ. Vì thế Chúa Giêsu mới nói không phải đồ ăn thức uống khiến cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái xuất phát từ trái tim con người khiến cho con người trở nên dơ bẩn. Bởi vì chính từ tâm lòng con người phát xuất ra các tư tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, làm chứng dối và nói phạm thượng. Đó là những thứ khiến cho con người trở nên dơ bẩn, chứ chuyện ăn không rửa tay không khiến cho con người trở nên ô uế. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu lên án các ước muốn sâu thẳm thầm kín trong tâm lòng con người và coi chúng đã là tội lỗi rồi. Bởi vì các lựa chọn xảy ra trong nội tâm ấy là động lực thúc đẩy con người biểu lộ ra qua các hành động bên ngoài. Do đó, Ngài mới khẳng định, các ngươi có nghe người xưa nói, đừng giết người, ai giết người thì bị kết án. Còn ta bảo các ngươi, ai giận người anh em mình thì sẽ bị luận phạt, ai gọi người anh em là đồ ngu thì sẽ bị đem ra trước công nghị xét xử, và ai nói người anh em mình là kẻ gian ác thì sẽ đáng phạt trong lửa hỏa ngục. Các ngươi có nghe người xưa nói, đừng ngoại tình, nhưng ta bảo thật các ngươi, ai nhìn một phụ nữ và thèm muốn họ là đã phạm tội ngoại tình trong lòng với phụ nữ đó rồi. Nghĩa là đối với Chúa Giêsu, cử chỉ phạm tội bên ngoài chỉ là kết quả của một quyết định lựa chọn phạm tội trong tâm lòng con người mà thôi. Trong các thứ tội Chúa Giêsu cho biết có một tội Thiên Chúa không tha thứ cho con người ở đời này cũng như trong đời sau. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là tội cố ý chống lại sự thật hay thái độ cố ý cứng lòng, nhất định khước từ, không muốn tin vào Chúa Giêsu. Các tranh luận với người biệt phái và giới luật sĩ liên quan tới ngày thứ bảy và việc tuân giữ các luật lệ kiểu các trường phái rabbi chứng minh cho thấy Chúa Giêsu chú ý đến phẩm giá và các nhu cầu chính đáng của con người hơn là việc tuân giữ các luật lệ một cách cứng nhắc, máy móc, vô hồn, khiến cho con người bị tha hóa. Đó là ý nghĩa các trình thuật Chúa Giêsu chữa bệnh ngày thứ bảy hay trình thuật các tông đồ đói bắt lúa ăn ngày thứ bảy, vân vân. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với tội lỗi của con người, nhưng đối với người tội lỗi, Ngài lại rất nhân từ và khoan dung. Các trình thuật phúc âm cho thấy Chúa Giêsu rất khoan nhân đối với những người không tuân giữ các luật lệ do giới rabbi đề ra, và vì thế họ bị người biệt phái khinh rẻ như là lớp người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy trong tận đáy tâm lòng của những người tội lỗi thái độ chân thành, đang cần đến ơn Thánh Chúa, sẵn sàng rộng mở tâm lòng và muốn hoán cải. Họ không tìm biện minh cho tình trạng sống luân lý và tôn giáo đớn hèn, mà thừa nhận cái bất lực và tình trạng sống đáng thương của mình. Trong nghĩa đó, họ là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng nước trời. Sự kiện này chứng minh cho thấy tự nó, tội lỗi không phải là chướng ngại, ngăn cản ơn cứu độ, nhưng chính thái độ khước từ lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải và tự dựa vào sức riêng của mình cản ngăn con người mở rộng tâm lòng cho ơn thánh cứu độ của Chúa. Ý thức về tình trạng sống tội lỗi yếu hèn đáng trách của mình là bước đầu tiên dẫn đưa con người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn đi kiếm tìm con người. Sự thật này được nêu bật trong các dụ ngôn như dụ ngôn đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha phung phí tình yêu. Chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi bụi đời cho thấy thái độ của con người khước từ liên hệ với Thiên Chúa, không muốn nhận các ơn phát xuất từ tình yêu thương. Nhưng khi đứa con trở về, người cha đã lại giang tay tiếp đón với nhiều tình yêu thương hơn nữa, khiến cho người anh cả phải ghen tương. Khi báo trước cho các môn đệ biết cái chết của Ngài trên thập giá sẽ ban ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi bị Thiên Chúa kết án. Nhưng sự sống lại khải hoàn của Ngài
sẽ là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, tội lỗi và mọi lực lượng của sự dữ. Tóm lại, giáo huấn và thái độ của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi mặc khải cho chúng ta thấy một vài nhân tố khác trong bản chất của tội lỗi. Đó là tội lỗi phát sinh từ tâm lòng xấu xa của con người và là thái độ phủ nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Đồng thời là thái độ khước từ chấp nhận lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Tiếp đến, tội lỗi khiến cho con người trở thành nô lệ của ma quỷ. Nhưng khi mở rộng tâm trí đón nhận tin mừng nước trời, con người được ơn tha tội và bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa Cha.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giao đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với phúc âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu mà mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ. Trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Côrintô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh váo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau: anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa, cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn, chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh nhân viết: anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải, khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất, đến đánh mất hết tính chừng mực, lòng thương xót và tình bác ái. Bởi vì của nặng hơn người, do đó kẻ hà tiện và tham lam của cải dùng tha nhân như dụng cụ để phục vụ lòng ham hố hay thú vui của họ. Bên cạnh đó, tội lỗi đức trong sạch cũng hay được Thánh Phaolô nhắc đến dưới hình thức tổng quát là dâm dục, ô uế và lẳng lơ, hay dưới hình thức chính xác hơn như là tội ngoại tình và tội đồng tính luyến ái. Thánh Phaolô coi các tội lỗi này, đặc biệt khi chúng đi ngược lại luật thiên nhiên, là một hình phạt của thói tôn thờ tà thần. Các tội lỗi chống lại Thiên Chúa hay không luôn luôn được nhắc tới, nhưng là tội sinh ra mọi thứ tội khác. Tội tôn thờ tà thần là tội khước từ tôn vinh Thiên Chúa. Thái độ khước từ đó.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng dài dòng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy, vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa. Các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giê-xu đã trả lời cho các ông: Đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ, đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không, mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa: Lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường, để không cần được người đời nhìn thấy, nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói là: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi, coi dùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm, nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi, lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào. Nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát. Nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả.
cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên, thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giêsu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai. Anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời, nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi. Chúa đã đặt vào trong tim con.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi: ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng dài dòng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy, vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa, các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc

Thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ, đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không, mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sale, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay và mời gọi các dự tòng, tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin Giáo phận Thái Bình, biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thanh Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệp nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm một vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
3: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ, chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga, tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, đã như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt,
có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh nơi dành cho các tác viên với lòng nhà thờ nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác. Còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh. Chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng, hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện, xả kỵ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng khác với các tôn giáo khác, coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đằng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính xông hương bàn thờ. Đằng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn, tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây, tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc,
truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ. Phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng. Bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là ambo, gốc Hy Lạp anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các mục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phụng vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ ecclesia cathedralis, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với xe đẹp tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì xe đẹp được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác viên, còn cathedra được dành cho đức giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy, nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2009, điện ảnh Nhật Bản đã phát hành bộ phim có tựa đề là Hachiko, chú chó trung thành. Bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về lòng trung thành của một chú chó thuộc giống quý tộc Akita, được vận chuyển từ nước Nhật đến nước Mỹ, nhưng đã bị lạc tại nhà ga và được Parker Wilson, một vị giáo sư đại học gặp thấy, đem về nhà nuôi và đặt tên là Hachiko. Tình thương của ông Parker được chú chó thông minh này cảm nhận rất rõ, nên nó luôn quấn quýt theo ông đi khắp nơi. Hằng ngày, Hachiko đã chạy theo giáo sư Parker đến tận nhà ga để tiễn ông lên tàu, và chiều đến nó lại trở ra nơi đó ngồi chờ chuyến tàu chở ông dừng lại và cùng nhau trở về nhà. Một ngày nọ, sau khi cùng Hachiko đến sân ga như thường lệ, ông Parker lên tàu và đến giảng đường dạy học. Tuy nhiên, ông đột ngột lên cơn đau tim, ngã gục tại giảng đường và qua đời. Từ đó, ngày ngày Hachiko vẫn đến ngồi ở trước nhà ga, nơi nó đã từng ngồi chờ ông Parker. Những người trong vùng đều biết đến chú chó trung thành này, nên vẫn thường mang đến cho nó thức ăn và nước uống. Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Hachiko dần già yếu nhưng vẫn quanh quẩn ở sân ga. Trong ngày giỗ thứ 10 của ông Parker, vợ của ông hết sức xúc động khi gặp lại Hachiko ở sân ga quen thuộc. Và giữa làn tuyết rơi đêm đông năm ấy, Hachiko đã trút hơi thở cuối cùng ở sân ga trong sự mãn nguyện, vì nó thấy mình gặp lại ông Parker, và lần này nó được ông đưa đi theo cùng.

anh chị em thân mến. Câu chuyện về lòng trung thành của chú chó Hachiko âm vang giai điệu rất ngọt ngào của tình yêu. Đó là bất chấp thời gian hay cái chết, tình yêu chân thật khiến chúng ta không thể quên được người mình từng yêu thương. Suốt 10 năm ròng rã, bất kể cái nắng gắt của mùa hè hay những đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ trắng sân ga, chú chó Hachiko vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về cánh cửa toa tàu với niềm hy vọng gặp lại người đã yêu thương mình và cũng là người mà nó rất mực yêu thương. Giáo sư Parker đã không bao giờ bước xuống cánh cửa toa tàu ấy nữa, nhưng toa tàu ấy và sân ga ấy vẫn là ký ức đầy yêu thương của Hachiko, nơi mà chú chó ấy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đã cúi xuống đón nhận mình khi bơ vơ lạc lõng. Do vậy mà Hachiko vẫn trung thành với nơi ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Bản chất của tình yêu chân thật là yêu và không quên. Vì yêu mà những người yêu không thể quên nhau, và chính vì không quên nên tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi, vượt cả không gian lẫn thời gian. Thế giới hôm nay vận hành quá nhanh, con người rất dễ lãng quên nhau sau những cảm xúc nhất thời, những biến cố không vừa ý, hay khi mục tiêu và lợi ích nào đó không còn. Thế nhưng, Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên bằng tất cả tình yêu. Để rồi vì yêu thương mà cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài đã tuyên bố điều này qua miệng ngôn sứ Isaiah: có phụ nữ nào quên được đứa con vơ của mình, hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Khối óc có thể mất trí nhớ và có thể lãng quên, nhưng con tim thì không thể nào quên lãng cho đến khi nào ngừng đập. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vun đắp những tình yêu trong đời mình bằng một con tim không hề lãng quên. Không quên những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ mình. Không quên những ân nhân từng đưa tay cứu vớt mình lúc gian nan khốn khó. Không quên người chồng, người vợ đã chung chia mọi niềm vui, nỗi khổ trong đời sống hôn nhân. Và không quên ai đó đã từng gắn bó, yêu thương mình trong một khoảng thanh xuân nào đó, nhưng đã đi qua đời mình. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có được trong đời đều không đơn thuần chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự gắn kết mật thiết, được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, để tình yêu ấy có thể lớn lên và bền vững son sắt theo thời gian.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm tạ Chúa đã luôn nhớ đến từng người chúng con và ghi khắc tên chúng con trong lòng bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim không hề lãng quên những người đã và vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, hay đã đi qua đời mình với trọn ân tình và vẹn nghĩa yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn là nơi bình yên cho nhau, như Chúa luôn là bến đỗ của cuộc đời chúng con.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta có thể nhận ra thái độ của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và với người tội lỗi. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dài dòng nói về bản chất của tội lỗi. Bởi vì đối với Ngài, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là những người tội lỗi đang sống xa rời Thiên Chúa và nằm dưới quyền lực của sự dữ. Chính vì thế, mọi người đều cần phải hoán cải tâm lòng để được ơn cứu độ. Trong chương 13 Thánh sử Matthew dùng hình ảnh cò lùng để ám chỉ sự kiện những người tội lỗi ác độc, con cái của ma quỷ, sống trà trộn với những người ngay lành thánh thiện, con cái của Thiên Chúa. Thánh Luca khi kể lại biến cố chữa lành người đàn bà gù lưng đúng vào ngày thứ bảy, đã ghi lại lời ông chủ nhà hội la rầy dân chúng đừng có đến xin chữa bệnh ngày thứ bảy. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi bọn giả hình, ai trong các ngươi ngày thứ bảy mà lại không tháo dây dẫn bò hay lừa ra khỏi chuồng cho chúng đi uống nước sao? Người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc trong 18 năm trời mà lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy hay sao? Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với ông Phêrô khi thấy các tông đồ tranh giành uy tín với nhau. Hỡi Simon, này Satan đã xin sàng chúng con như sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không sút giảm. Phần con, khi con đã trở lại, hãy củng cố các anh em con. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cũng cho thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu mời mọi người hoán cải. Thánh sử Marco ghi trong chương 1 câu 15: Thời giờ đã mãn và nước trời đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến ơn tha thứ cho con người. Trong trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, các thánh sử đều nêu bật tương quan giữa biến cố nước trời đến giữa lòng cuộc sống con người và giữa lòng thế giới với biến cố tha thứ tội lỗi. Khi thấy lòng tin của những người khiêng đến cho Ngài một người bất toại nằm trên trõng, Chúa Giêsu nói với người bất toại: Hãy tin tưởng, tội lỗi của con đã được thứ tha. Nghe thấy mấy luật sĩ nghĩ thầm trong bụng, ông này nói phạm thượng. Biết được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu hỏi: Nói tội của con đã được tha dễ hơn hay nói hãy đứng dậy vác trõng mà đi dễ hơn? Vậy để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội trên trần gian này, Chúa Giêsu truyền cho người bất toại: Hãy đứng dậy vác trõng mà về. Lập tức người ấy đứng dậy vác trõng ra về trước mặt mọi người. Mối liên hệ giữa sự hiện diện của nước Thiên Chúa và việc tha tội cũng rõ ràng trong trình thuật người đàn bà có cuộc sống luân lý buông thả, đến tỏ lòng thống hối dưới chân Chúa Giêsu khi Ngài đang dùng tiệc tại nhà một người biệt phái tên là Simon. Chúa Giêsu nói tội lỗi của bà đã được tha vì bà yêu mến nhiều. Những lời Chúa Giêsu nói chứng tỏ Ngài thấu suốt tâm lòng của con người, và Chúa Giêsu không ngần ngại tố cáo các thứ tội lỗi như khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, dối trá, ham hố của cải giàu sang, khai thác bóc lột người khác, ăn cắp ăn trộm, ngoại tình và giết người. Thánh Matthew dành trọn chương 23 để ghi lại các lời Chúa Giêsu kết án các thứ tội kể trên của giới biệt phái và luật sĩ. Ngài gọi họ là bọn giả hình và loài rắn độc, con cháu của dòng giống đã từng sát hại các tôi tớ và ngôn sứ của Thiên Chúa. Là giới lãnh đạo tinh thần mà họ sống như những người vô thần, và còn tệ hơn là những người không hề biết đến Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Các tội trên đây cũng được hai thánh sử Marco và Luca đề cập đến. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, nhân tố định đoạt làm nên tội lỗi là cái vô trật tự nội tâm, là thái độ sống sa đọa hư đốn của tâm lòng con người. Trong ngôn ngữ thánh kinh, con tim diễn tả nơi phát xuất mọi tư tưởng và ước muốn của con người. Nó ám chỉ khả năng tinh thần của con người biết quyết định lựa chọn và thể hiện các quyết định lựa chọn ấy ra bên ngoài bằng các hành động của mình. Trong chương 15, khi ghi lại các nhận xét của Chúa Giêsu đối với thái độ tuân giữ luật lệ một cách máy móc vô hồn của người biệt phái, Thánh sử Matthew cho thấy Chúa Giêsu nặng lời tố cáo kiểu sống đạo lệch lạc của họ. Nhân danh những điều lệ do con người đặt ra
và lấy cớ là thờ phượng Thiên Chúa, họ chà đạp cả luật lệ của Thiên Chúa. Họ viện dẫn điều khoản dâng cúng cho Thiên Chúa để khỏi phải phụng dưỡng cha mẹ già. Họ tuân giữ tỉ mỉ luật thanh tẩy chén bát, rửa tay rửa chân, nhưng lại không chú ý gì đến cái trong sạch của tâm lòng và cung cách hành xử thường ngày của họ. Vì thế Chúa Giêsu mới nói không phải đồ ăn thức uống khiến cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái xuất phát từ trái tim con người khiến cho con người trở nên dơ bẩn. Bởi vì chính từ tâm lòng con người phát xuất ra các tư tưởng xấu xa, giết người, ngoại tình, dâm dục, trộm cắp, làm chứng dối và nói phạm thượng. Đó là những thứ khiến cho con người trở nên dơ bẩn, chứ chuyện ăn không rửa tay không khiến cho con người trở nên ô uế. Cũng trong chiều hướng đó, Chúa Giêsu lên án các ước muốn sâu thẳm thầm kín trong tâm lòng con người và coi chúng đã là tội lỗi rồi. Bởi vì các lựa chọn xảy ra trong nội tâm ấy là động lực thúc đẩy con người biểu lộ ra qua các hành động bên ngoài. Do đó, Ngài mới khẳng định, các ngươi có nghe người xưa nói, đừng giết người, ai giết người thì bị kết án. Còn ta bảo các ngươi, ai giận người anh em mình thì sẽ bị luận phạt, ai gọi người anh em là đồ ngu thì sẽ bị đem ra trước công nghị xét xử, và ai nói người anh em mình là kẻ gian ác thì sẽ đáng phạt trong lửa hỏa ngục. Các ngươi có nghe người xưa nói, đừng ngoại tình, nhưng ta bảo thật các ngươi, ai nhìn một phụ nữ và thèm muốn họ là đã phạm tội ngoại tình trong lòng với phụ nữ đó rồi. Nghĩa là đối với Chúa Giêsu, cử chỉ phạm tội bên ngoài chỉ là kết quả của một quyết định lựa chọn phạm tội trong tâm lòng con người mà thôi. Trong các thứ tội Chúa Giêsu cho biết có một tội Thiên Chúa không tha thứ cho con người ở đời này cũng như trong đời sau. Đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần, nghĩa là tội cố ý chống lại sự thật hay thái độ cố ý cứng lòng, nhất định khước từ, không muốn tin vào Chúa Giêsu. Các tranh luận với người biệt phái và giới luật sĩ liên quan tới ngày thứ bảy và việc tuân giữ các luật lệ kiểu các trường phái rabbi chứng minh cho thấy

và vì thế họ bị người biệt phái khinh rẻ như là lớp người tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Ngài nhìn thấy trong tận đáy tâm lòng của những người tội lỗi thái độ chân thành, đang cần đến ơn Thánh Chúa, sẵn sàng rộng mở tâm lòng và muốn hoán cải. Họ không tìm biện minh cho tình trạng sống luân lý và tôn giáo đớn hèn, mà thừa nhận cái bất lực và tình trạng sống đáng thương của mình. Trong nghĩa đó, họ là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng nước trời. Sự kiện này chứng minh cho thấy tự nó, tội lỗi không phải là chướng ngại, ngăn cản ơn cứu độ, nhưng chính thái độ khước từ lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, và tự dựa vào sức riêng của mình, cản ngăn con người mở rộng tâm lòng cho ơn thánh cứu độ của Chúa. Ý thức về tình trạng sống tội lỗi yếu hèn đáng trách của mình là bước đầu tiên dẫn đưa con người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa luôn luôn đi kiếm tìm con người. Sự thật này được nêu bật trong các dụ ngôn như dụ ngôn đốt đèn tìm đồng bạc bị mất, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha phung phí tình yêu. Chuyện người con hoang đàng bỏ nhà cha ra đi bụi đời cho thấy thái độ của con người khước từ liên hệ với Thiên Chúa, không muốn nhận các ơn phát xuất từ tình yêu thương. Nhưng khi đứa con trở về, người cha đã lại giang tay tiếp đón với nhiều tình yêu thương hơn nữa, khiến cho người anh cả phải ghen tương. Khi báo trước cho các môn đệ biết cái chết của Ngài trên thập giá sẽ ban ơn thánh cứu độ cho toàn nhân loại, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi bị Thiên Chúa kết án, nhưng sự sống lại khải hoàn của Ngài sẽ là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, tội lỗi và mọi lực lượng của sự dữ. Tóm lại, giáo huấn và thái độ của Chúa Giêsu đối với người tội lỗi mặc khải cho chúng ta thấy một vài nhân tố khác trong bản chất của tội lỗi. Đó là tội lỗi phát sinh từ tâm lòng xấu xa của con người và là thái độ phủ nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, đồng thời là thái độ khước từ chấp nhận lời Thiên Chúa kêu mời hoán cải, nghĩa là tin vào Chúa Giêsu. Tiếp đến, tội lỗi khiến cho con người trở thành nô lệ của ma quỷ. Nhưng khi mở rộng tâm trí đón nhận tin mừng nước trời, con người được ơn tha tội và bước vào liên hệ thân tình với Thiên Chúa Cha.

0: Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giáo đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với Phúc Âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ của Ngài, nếu họ không sống theo các luật lệ đó, cũng không nghe theo tiếng lương tâm của mình, thì tội sẽ nặng hơn. Trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã trách tín hữu không có cung cách hành xử theo tinh thần tin mừng của Chúa, bởi vì chẳng những họ tranh chấp, cãi vã bất hòa với nhau, không nhân nhượng và tha thứ cho nhau, mà lại còn kiện nhau ra tòa án dân sự trước những người ngoại giáo nữa. Kiểu cách sống đó đáng tủi hổ vì nó phản lại tinh thần Kitô. Trong chương 8 câu 12, thánh nhân khẳng định rằng ai làm gương mù gương xấu và nên cớ cho người anh em khác có lương tâm yếu đuối bị sa ngã, thì không những phạm tội chống lại người anh em đó, mà còn phạm tội chống lại chính Chúa Giêsu Kitô là đấng đã chết để cứu chuộc họ nữa. Trong các thư của Thánh Phaolô có tất cả 12 danh sách các thứ tội lỗi được thánh nhân sắp xếp theo thứ tự riêng. Đó là các văn bản: thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 6 trở đi, chương 6 câu 9 trở đi; thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 12 câu 20 trở đi; thư gửi tín hữu Galat chương 5 câu 19 trở đi; thư gửi tín hữu Roma chương 1 câu 29 trở đi; chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi tín hữu Colosse chương 3 câu 5 đến câu 8; thư gửi tín hữu Epheso chương 4 câu 31; thư thứ nhất gửi Timôte chương 1 câu 9 trở đi, chương 6 câu 4 trở đi; thư gửi Tito chương 3 câu 3; thư thứ hai gửi Timôte chương 3 câu 2 tới câu 5. Có một số từ thánh nhân dùng để ám chỉ các hành động tội lỗi chính xác cụ thể, một số từ khác ám chỉ các tội lỗi cách chung. Cộng tất cả 12 danh sách lại có đến 92 thói hư tật xấu mà các tín hữu thuộc các cộng đoàn do thánh nhân thành lập thường hay vấp phạm. Thí dụ trong thư gửi tín hữu Roma chương 1, Thánh Phaolô đề cập đến một sự thật đớn đau trong cuộc sống con người, đó là sự kiện mọi người đều phạm tội. Nhưng Thiên Chúa hằng kêu mời con người nhận ra các dấu chỉ và các tín hiệu đó của Ngài bằng đủ mọi phương cách, hầu khiến cho họ hoán cải và lãnh nhận được sự sống thần thiêng Ngài ban cho họ. Do đó, khi con người biết mà không nghe theo tiếng kêu mời đó, thì Thiên Chúa để cho họ sống trong ngục tù tinh thần tối tăm ấy và để cho họ chạy theo những khát khao xấu xa tội lỗi của họ. Thánh nhân viết trong câu 29 trở đi, lòng họ chứa đầy tội lỗi gian ác, dâm ô, tham lam, độc dữ, trí họ tràn ngập những tư tưởng ghen tương, sát nhân, đố kỵ, dối trá, xảo quyệt. Họ là những người gièm pha, nói hành, phản nghịch cùng Thiên Chúa, láo xược, kiêu ngạo, khoe khoang, gian tà, bất hiếu. Họ thiếu sáng suốt và liêm khiết, thiếu cả tình yêu và lòng thương xót. Mặc dầu họ đã biết luật Chúa ra án chết cho những kẻ phạm các tội ấy, chẳng những họ đã vấp phạm các thứ tội ấy mà lại còn tán đồng khi thấy các người khác cũng phạm các tội đó nữa. Trong số các cộng đoàn tiên khởi khiến cho Thánh Phaolô phải lo lắng và đau khổ nhiều nhất có cộng đoàn Côrintô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 5 và chương 6, Thánh Phaolô phiền trách họ đã trở thành Kitô hữu mà lại sống tội lỗi vô luân, hơn là những người không có đạo. Đã thế lại còn vinh báo khoe khoang và vào bè kết đảng với những người có cuộc sống bê tha buông thả, làm như thể là họ chưa từng biết đến Chúa Giêsu và các giáo huấn tin mừng của Ngài. Có tín hữu trong cộng đoàn phạm tội loạn luân, ăn nằm với chính mẹ mình. Người khác thì sống dâm dục, trộm cắp, hà tiện, chạy theo các tà thần, nói xấu nói hành người này người kia, hay rượu chè say sưa. Người khác nữa thì gây gỗ, bất hòa, cãi vã kiện tụng, đưa nhau ra trước tòa án đời. Họ sống như những người chưa từng biết hiến chương tám mối phúc thật của Chúa Giêsu và tin mừng yêu thương nhân từ tha thứ của Ngài là gì, mặc dầu Thánh Phaolô đã nhọc công dạy dỗ họ trong bao nhiêu năm trường. Và Thánh Nhân nhắc nhớ cho họ như sau. Anh em lại không biết rằng những kẻ bất chính thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa hay sao? Anh em đừng tự lừa dối mình, bởi vì những kẻ dâm ô, những kẻ thờ tà thần, những kẻ ngoại tình, những thứ bợm điếm, lại gái, những thứ phạm tội dâm cuồng theo kiểu dân thành Sodoma, những kẻ trộm cắp, những kẻ hà tiện, những kẻ say sưa, những người hay chửi bới, những kẻ cướp giật sẽ không được vào nước Thiên Chúa đâu. Tuy nhiên, tội lỗi là một thực trạng hằng đe dọa xâm chiếm tâm lòng cũng như cuộc sống người tín hữu và lôi kéo họ xa rời Thiên Chúa. Vì thế trong thư gửi các tín hữu Côlôse chương 3, Thánh Phaolô khuyên họ như sau: Hãy sát phạt các chi thể mê theo trần tục, các thói dâm bôn, ô uế, tình dục, ước mơ xấu xa cũng như lòng tham lam là một kiểu thờ tà thần. Tất cả đều là những điều kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên những người nổi loạn chống lại Ngài. Xưa kia anh em đi theo và sống trong các thói hư tật xấu ấy, nhưng giờ đây hãy từ bỏ mọi điều đó đi, giận dữ, nóng nảy, thâm độc, ác ý, chửi rủa và thô tục nơi miệng lưỡi anh em. Còn trong chương 5 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh Phaolô khuyên họ hãy biết sống theo tinh thần của cuộc sống mới trong Chúa Kitô để xứng đáng với hiến tế hy sinh của Chúa Giêsu Kitô, đấng đã tận hiến cuộc đời để cứu chuộc họ. Thánh Nhân viết: Anh em đừng nói đến những sự dâm bôn, ô uế, chớ hà tiện tham lam của cải để xứng đáng là các tín hữu thánh thiện. Những lời bất chính, những chuyện nhảm nhí, thô tục hay trò cợt nhả cũng đều là những điều không xứng đáng. Trái lại, hãy biết nói những lời tạ ơn, bởi vì anh em hãy biết rằng không có kẻ dâm dục nào, không có người ô uế nào, không có kẻ tham lam hà tiện nào, vì tham lam hà tiện là một kiểu tôn thờ tà thần, là được vào nước Thiên Chúa cả. Trong các danh sách liệt kê tội lỗi thì các tội chống lại đức bác ái đứng hàng đầu, sau đó đến các tội dâm dục, thứ ba là các tội trực tiếp xúc phạm đến Thiên Chúa, và thứ bốn là tội ích kỷ tìm tư lợi. Trong số các hành động kiếm tìm tư lợi cá nhân này, hành động ham muốn chiếm hữu của cải khiến xúc phạm đến quyền lợi của kẻ khác hay được Thánh Phaolô nhắc đến nhất. Kẻ hà tiện cũng là kẻ tham lam, bởi vì họ chỉ muốn vơ vét tích trữ của cải cho chính mình mà không muốn chia sẻ với người khác hay quảng đại giúp đỡ tha nhân. Và Thánh Phaolô coi thái độ sống này giống như là tội tôn thờ tà thần. Bởi vì người hà tiện và tham lam lấy của cải giàu sang vật chất làm đích điểm cuộc đời họ và tôn thờ chúng như người ta tôn thờ một thần linh. Kiểu sống này khiến cho con người trở thành nô lệ của cải vật chất đến đánh mất.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng và giọng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa. Các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không,
mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở. Amen.

0: 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sale, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay và mời gọi các dự tòng, tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
1: Tin giáo phận Thái Bình, biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của tiểu ban hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng Giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026

0: giáo phận Bùi Chu, khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại Tòa Giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng Thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Subiru. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại San Marmica cùng với cha quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệt nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm một vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đại thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris. Đồng thời, đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành, với sự tham gia của toàn thể dân Chúa. Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng Bác Ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

kiếp lư hành nhiều gánh nặng cho tin đôi vai, nguyện cất bước theo Ngài lên quê trời vui hát.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi lại: Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel, ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa, tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Michael nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai,
một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong, họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất, nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người, nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, dù cuộc đời còn nhiều mây mù giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở, và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
0: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria."
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
0: Tin lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự trên mân côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh mân côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Nandep. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giê-xu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu, chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này,
2: đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chiêm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ, hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám Mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, Mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu. Mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiêng bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến, con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn. Họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đang chiều lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài.

ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách thánh khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi ấy, thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Được, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người quan

đậu gốc mà đậu tốt, mà trong ngay góc nhà đang ngay có một ông địa, thờ ông địa, vì nhờ nghĩ rằng ông địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây cũng mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo đạo gốc tốt, miền Nam ấy, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông địa, thờ ông địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông địa bằng đất thì chúng ta thờ ông địa ở trong lòng chúng ta. Cái ông địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. À, đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi. Ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải
Chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người, và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha. Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thấm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi. Chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa. Và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế. Đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cho thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thực sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay. Vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới, khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh, mọi thứ nó diễn ra quá nhanh, và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Dạ, cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc, trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể, mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái, nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người, chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì, rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào, tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không, vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì. Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình đó, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn, xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn, thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn, tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà ảnh cũng tự ý thức là ngày hôm trước ảnh đã làm cho chị buồn và ảnh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời, và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó sẽ phức tạp hơn là mình nghĩ. Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất. Có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi, để phân tích hay không? Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là cái nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy, nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này: một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác.
0: Yeah.
1: Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lăng nhăng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó.
0: Yeah.
1: Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui mọc về mặt tâm cảm xúc, là mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở. Nghĩa là trong tâm thế của bạn là không muốn xây dựng, không muốn chỉnh sửa cái mối quan hệ này nữa. Bạn chỉ không muốn nhìn thấy người đó tiếp tục không chung thủy với bạn, nhưng mà không có một cái cuộc chỉnh sửa giữa hai người một cách xây dựng.
0: Yeah.
1: Hoặc là có thể cả hai người đã rút lui về mặt cảm xúc và chỉ tồn tại như là nghĩa tình vợ chồng với nhau thôi. Nên do đó cần cái người thứ ba và ngồi lại để phân tích với hai bạn. Nghĩa là có khả năng hai người phải cần gặp cái người chuyên gia có chuyên môn để ngồi lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con. Vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
0: Yeah.
1: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình. Nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng. Cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con. Chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này. Và chính bản thân bạn thì bạn ở lại, bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương. Vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
0: Yeah.
1: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc, nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi. Vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà đẩy người kia xa mình. Nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều. Nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
0: Khánh Hà nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau. Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc, cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong, và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
1: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó. Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh ăn năn tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Nó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở trong ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề. Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường và nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó, và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sợ, rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình, chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là có một số em nhỏ ngày hôm nay, nó nói chuyện không có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi, tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm, và cái tiêu chí của việc xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi, và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói Đó là vấn đề của họ. Và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta, chẳng vậy. Nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi? Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh, nghĩa là mình không phản ứng vội và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình, và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ mình lấy ví dụ cụ thể như mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin, tại vì nó nói dối. Vậy bây giờ tôi tin là nó nói dối, nó hay nói dối lắm, nó đi học về nó không về nhà, xong rồi nói như giả bộ nó đi chơi, xong rồi về nó giả bộ nói kia, nhưng mà mình người lớn mà mình bố mẹ có thể biết được là nó sai, xong rồi bắt đầu tức lên tại sao con lại lừa gạt bố mẹ hả? Xong rồi phẫn nộ là nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ, xong rồi cuối cùng xa cách cha mẹ với con, xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa. Thì mình biết nó nói dối, mình có thể ngồi, mình tức quá mình có thể bình tĩnh lại, mình dành một chút thời gian bình tĩnh lại, hoặc là gặp nó sau đó trong cái lúc nếu chuyện xảy ra buổi trưa, mình đợi tới buổi chiều khi mình suy nghĩ kỹ mình muốn nói cái gì với con, sau rồi mình mới kêu nó riêng một bên. Vậy là tại vì tôi tin nó rất là sợ bị xấu mặt, sợ bị xấu hổ, nên là ba muốn gặp riêng con một chút. Rồi xong rồi sáng nay cái chuyện đó xảy ra, ba biết là con không nói thật, tại vì ba có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba đó không? Rồi cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba. Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình cha con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp, làm cho người ta dễ bị tổn thương.
0: Đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung, và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con, không thèm nói chuyện với con nữa. Đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu. Không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng. Nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Ví dụ như mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên. Mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy. Người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa, thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức. Nên tất cả những cái dồn nén đó nó ăn sâu trong lòng mình. Và từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét, và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai, phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn mà sai hoàn toàn. Trong một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng nó không có giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi, thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì và muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn, và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Một cái sự việc như thế, đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi. Mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi này. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ, thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha, và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng xin được khép lại.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn cha chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại, chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi lại: Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Nicae nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai, Một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong, họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất. Nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người. Nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp và cũng là Tổng giám mục giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của giáo hội công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
1: Tin Lộ Đức. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria.
2: Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính các mình. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giêsu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tình dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021, ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
0: Tin lộ đức, Đức Thánh Cha chủ sự kinh Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại lộ đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ lộ đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Nandet. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu chúng ta còn được ban cho những ngày sống trong thế giới này, nơi Đức Maria đi trước chúng ta. Chúng ta sẽ chạy đến với Mẹ trong lòng tín thác. Mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, tỏa sáng như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Vậy anh chị em thân mến, những người hành hương và những người bệnh, anh chị em từ nước Pháp và từ khắp nơi trên thế giới đến đây để tham dự cuộc rước ánh sáng này, đầy nhiệt thành và thanh thản, hãy mang những ý nguyện thân thiết nhất và khẩn thiết nhất của chúng ta đến và trình lên Đức Mẹ, những ý nguyện riêng của chúng ta và những ý nguyện cho thế giới. Khi chìm ngắm Mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, Mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ. Hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám Mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu. Mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiên bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan theo sách thánh, khôn ngoan chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các cái bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông Thượng Tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật, tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt. Việt Nam ấy không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ ra cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi, thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế, đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thấm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn, tóm lại làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin. Tôi tin kính một Thiên.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý

Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, chúng ta biết rằng là đối với mỗi con người á, thì chúng ta có hai vấn đề. Một là sức khỏe về thể chất, hai là sức khỏe về tinh thần. Nó đều rất là quan trọng và lúc nào cũng song hành cùng với nhau. Có những người thì nhìn bề ngoài tưởng là khỏe mạnh đó, nhưng mà ở bên trong của họ mỗi ngày là một cuộc chiến. Chắc là mình sẽ khái lược một chút xíu về vấn đề cảm xúc, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tinh thần đối với các bạn trẻ ngày hôm nay. Cha thấy là trong thời đại ngày nay thì vấn đề mà mình làm chủ được cảm xúc của mình nó quan trọng như thế nào ạ?
1: Xin cảm ơn câu hỏi của Khánh Hà và kính thưa quý ông bà anh chị em. Thật sự ra đây là một cái vấn đề lớn của thời đại xã hội chúng ta ngày hôm nay, vì chúng ta càng ngày càng thấy nhiều người, đặc biệt là ngay cả những người trẻ, khó kiểm soát được cảm xúc của mình. Không những người trẻ mà ngay cả những người trưởng thành, qua những phương tiện truyền thông, qua những hình ảnh trên báo đài, chúng ta thấy có những cái sự kiện của những người mà sẵn sàng vượt quá cảm xúc để mà hành xử thiếu kiểm soát rồi hối hận về những hành vi của mình. Và đó cũng không phải là một cái hiện tượng riêng lẻ, nhưng mà nó là một vấn đề chung của toàn thế giới khi thấy càng ngày chúng ta càng khó kiểm soát cảm xúc của chúng ta. Nhưng cái mấu chốt của vấn đề đó nó được nằm ở tại cái xã hội nó phát triển càng ngày càng nhanh. Mọi thứ nó diễn ra quá nhanh và nhiều khi chính chúng ta không có cơ hội được kiểm soát cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình, hay là quản lý và nhận diện được chuyện gì đang xảy ra với mình. Và chúng ta dễ bị lôi vào trong những cái phản ứng mà thôi. Và khi sau khi chúng ta hồi lại thì nhiều khi nó đã quá trễ. Chính điều đó mà làm cho con người chúng ta ngày hôm nay càng ngày càng gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Do đó cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần hay là quản lý cảm xúc và có cái sự thông minh cảm xúc, là một cái tri thức cảm xúc, là một cái điều rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và giúp cho chúng ta bình an cũng như là có một cuộc sống tương đối hạnh phúc và tốt đẹp hơn nếu chúng ta biết kiểm soát và quản lý cái cảm xúc của mình.
0: Cha vừa nhắc đến thông minh cảm xúc và trí tuệ cảm xúc, Khánh Hà thấy nó rất là hay. Và mình thấy là sau này á, ngày xưa thì mọi người quan tâm nhiều đến IQ, nhưng mà sau này mọi người cũng quan tâm rất là nhiều đến EQ. Và mọi người nói rằng là khi mà chúng ta đi làm, những người mà họ có chỉ số EQ cao á, có khi họ lại dễ dàng thành công hơn là những người IQ tốt, tức là họ giỏi về một cái lĩnh vực nào đó nhưng mà cái chỉ số cảm xúc của họ nó không có tốt bằng. Vậy thì cha nghĩ là mình, những người trẻ bây giờ, chúng ta có thể mình có cái gọi là cái khung sườn gì đó để mình có thể áp dụng, mình làm cho mình có cái trí tuệ trong cảm xúc, mình thông minh cảm xúc một cách nó tốt hơn được không, và mình nâng cái chỉ số EQ này của mình lên ạ?
1: Cái EQ nó đúng như Khánh Hà nói, và theo nhiều nghiên cứu thì nó là cái mà làm cho mình thành công trong cuộc sống. Ví dụ như mình ta nói là IQ, giúp cho mình kiếm được việc, nhưng mà EQ là giúp cho mình ở lại được trong công việc và thăng tiến trong công việc của mình. Nhưng mà cái EQ là cái nó đến từ cái hai cái từ emotional quotient, nghĩa là cái cảm xúc của mình, cái thước đo về cái mức độ nhận diện cảm xúc của mình ngày hôm nay nó như thế nào. Nhưng mà để nhận biết và để hiểu được thì mình phải làm việc với chính mình rất là nhiều, nghĩa là mình cần dành thời gian trong ngày để hiểu. Và cái thứ hai là mình phải đặt tên được cho nó, đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái thứ ba nữa là cái EQ nó bao gồm cả việc là mình có khả năng nhận diện được cảm xúc của người khác. Thứ nhất là nhận ra cảm xúc của mình, đặt tên được cho nó. Cái thứ ba là hiểu được người ta có cảm xúc như thế nào và có thể đặt mình trong hoàn cảnh của người ta. Và dựa trên đó để đối thoại với cái người trước mặt mình. Vậy thì nó là một cái bài tập mà đôi lúc chúng ta phải học và thực tập mỗi ngày. Vì IQ có thể chúng ta không là người không có thông minh như một số người. Chúng ta có chỉ số thông minh, đa số chúng ta có ở mức độ chỉ số thông minh nào đó. Có một người chỉ số thông, có một số người chỉ số thông minh của họ rất là cao. Nhưng EQ là cái chúng ta có thể luyện tập được, nó không phải là chỉ có một số người có cái đó mà thôi. Do đó mình luyện tập nó thường xuyên bằng cách là nhận thức được mình đang cảm thấy thế nào, mình đang đối diện với nó như thế nào, nó là cái gì, từ đâu nó đến, cái cảm xúc của tôi, con người của tôi trong lúc này là gì. Rồi từ đó tôi ở bên cạnh ai đó, vậy người bên cạnh tôi đang cảm thấy thế nào.
0: Và
1: tôi có thể đặt tôi trong hoàn cảnh người đó được không? Vậy nếu tôi trong hoàn cảnh người đó thì tôi nên làm gì? Rồi khi mà chúng ta có được cái suy tư được như thế là chúng ta đang thực tập cái trí tuệ cảm xúc của mình.
0: Cá nhân con thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình là một bạn trẻ công giáo. Quý vị biết là những người trẻ thì người công giáo của chúng ta thì bao dung và bác ái, đúng không? Nhưng mà để mình bao dung và để mình bác ái được thì mình cũng phải từ những cái sự quan sát rất là nhỏ để mình nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh, rồi những người xung quanh mình. Và rõ ràng là khi mà ở bên cạnh của mình á, là một người mà họ có chỉ số EQ tốt và họ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Khánh Hà biết là có những cặp gia đình rất là dễ thương. Ví dụ như là mình nghe được một câu chuyện từ một chị này, chị kể lại là ngày hôm trước là chị với chồng của chị là cãi lộn. Xong rồi sáng hôm sau chị nghĩ lại, chị thấy ngày hôm qua mình làm cho anh này anh hơi buồn. Thế là mình đi mua thịt bò về để mình nấu một món ngon cho anh. Nhưng mà tới lúc mà chị về nhà thì chị lại thấy là anh này anh đã dọn dẹp nhà sẵn. Tức là bình thường là không có hay dọn nhà, nhưng mà anh cũng tự ý thức là ngày hôm trước anh đã làm cho chị buồn và anh dọn nhà. Thế tự nhiên cái hai người cùng để tâm đến cái người kia, mình cùng chú ý đến cái cảm xúc của người kia, tự nhiên cái gia đình nó lại trở nên vui vẻ. Nhưng mà cũng có những gia đình Khánh Hà biết là họ không giải quyết được những vấn đề của họ, và đôi lúc là họ bị chú tâm tới cái cảm xúc của mình nhiều hơn là cảm xúc của người kia. Và nó dẫn đến là có rất nhiều các lá thư của các khán giả đã gửi về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và có những câu chuyện khi mà đọc thì chúng con cũng không biết phải làm như thế nào. Và rất là may mắn vì ngày hôm nay có cha ở đây để có thể là gửi những cái câu chuyện này đến, và nhờ cha sẽ chia sẻ thêm cùng với mọi người. Khánh Hà có đọc được một lá thư nhưng mà khá là dài, cho nên mình sẽ tóm gọn lại nội dung như thế này. Bạn trẻ này thì phát hiện người chồng của mình có dấu hiệu phản bội, nhưng mà bởi vì đã có con với nhau rồi, có con nhỏ rồi, cho nên là không có dám rời đi. Và bây giờ bạn ấy rất là đau khổ và không biết là mình phải làm sao để mình quản lý cảm xúc của mình. Mỗi ngày thì đều thấy phẫn nộ và thấy thất vọng, nhưng mà vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì con cái. Tức là biết là chồng của mình không chung thủy với mình nữa, nhưng mà vì con quyết định ở lại. Nhưng sống mỗi ngày thì lại đau khổ và đôi lúc có những sự phẫn nộ tại vì người chồng của mình đang lừa dối mình.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Cái câu chuyện này có lẽ nó phức tạp hơn là mình nghĩ. Và vì mình tóm tắt lại, hoặc là cái có lẽ cái thư của bạn gửi nó, mình không biết nó có đầy đủ không, là trong cái bối cảnh nào, cái việc lừa dối nó có lặp đi lặp lại hay không, và cái sự phản bội đó nó, cái người chồng đó phản ứng như thế nào về cái điều đó khi mà bị phát hiện đó. Thì thứ nhất là mình xin được chia sẻ cái đau khổ với bạn, nghĩa là mình hình dung ra bạn là người phụ nữ, người vợ mà thấy chồng mình không chung thủy với mình và mình một mình phải gánh vác gia đình, thì đây là một cái điều rất là đau khổ và rất là buồn. Cái thứ ba nữa là sẽ mất niềm tin rất là nhiều vào cuộc sống. Từ đó mình có thể hình dung là bạn rất là phẫn nộ và oán giận với tất cả những gì xảy ra. Khi bạn nói là bạn không thể rời đi vì con, nghĩa là một cách nào đó trong tâm hồn bạn đã chọn rời đi rồi, nhưng mà ở lại hy sinh vì con. Điều này rất là tốt, nhưng mà nó cũng cho thấy một cái dấu hiệu quan trọng là gì? Là tâm thế của bạn là bạn không còn yêu người đó nữa, hoặc là tình yêu của bạn dành cho người đó đã ở mức độ thấp nhất. Có thể là ở với người đó theo kiểu của nghĩa tình vợ chồng. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn biết là cái việc mà anh ta phản bội hay là không chung thủy đó, nó có được ngồi xuống để bàn bạc, để đặt câu hỏi, để phân tích hay không? Nếu như mà nó được phân tích để hiểu từ đâu và như thế nào và ra sao thì mình mới có thể đi sâu hơn được. Nhưng mình có thể trả lời như thế này: không có cái gì nó đến từ một phía. Thường những cái dấu hiệu của không chung thủy là cái nó giống như là cái triệu chứng bệnh khi trong gia đình hai vợ chồng một người không chung thủy, nó là triệu chứng của một cái gì đó không ổn trong đời sống vợ chồng đang diễn ra. Và cái không chung thủy đó nó xảy ra hoặc là một là người đó đi tìm một cái gì đó khác để bù đắp, hoặc là để cân bằng lại, hoặc là để thoát ra khỏi một cái căng thẳng hay cái thèm muốn hay cái thiếu thốn trong chính đời sống vợ chồng đó. Mình có thể hiểu như thế này: một người không chung thủy không phải vì không yêu vợ mình, nhưng mà tìm cái mà vợ mình không cho mình. Có thể là tính dục, có thể là cái lời nói ngọt ngào, có thể là cái sự âu yếm, có thể là cái sự hiện diện mà không xét đoán, hay là hoặc là để thoát khỏi những cái lúc mà cảm thấy căng thẳng khi vợ chồng ở với nhau. Đó, một người người ta không chung thủy hoặc là như thế, hoặc là người ta không chung thủy vì người ta tìm đến bù đắp một cái gì đó thiếu thốn trong chính bản thân họ. Vậy thì hoặc là vợ hoặc là chồng có thể xảy ra cái chuyện này, nên mình phải ngồi lại để xem cái mấu chốt từ đâu nó xảy ra cái điều này. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp có những người ta có cái tính cách đó, người ta không có khả năng sống chung thủy với người khác.
0: Yeah.
1: Là nếu như mà mình cái gốc của vấn đề đã được giải quyết mà cái người đó vẫn tiếp tục lăng nhăng hay là tìm đến người thứ ba trong đời sống gia đình, thì cho thấy là người này không có khả năng sống chung thủy. Hai cái nó khác nhau. Có người thì không chung thủy chỉ vì họ đang tìm một cái sự bù trừ nào đó, và một khi nó hết hoặc là một khi họ ngộ, họ nhận biết được họ đã sai lầm, họ quay về, họ hoán cải. Nó khác với cái việc là cái chuyện này nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi là tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần? Có phải là mình chưa tìm ra cái gốc của vấn đề trong đời sống tương quan vợ chồng hay không? Tại mình đây là một câu chuyện nó cần đòi hỏi có thời gian nhiều để phân tích và cụ thể hóa cái vấn đề đó.
0: Yeah.
1: Điểm thứ hai muốn trả lời với bạn là một người kia đi và mình đã rút lui về mặt tâm cảm xúc, là mình nghĩ trong đầu là mình không muốn ở nữa, nhưng mà vì con mình mới ở. Nghĩa là trong tâm thế của bạn là không muốn xây dựng, không muốn chỉnh sửa cái mối quan hệ này nữa. Bạn chỉ không muốn nhìn thấy người đó tiếp tục không chung thủy với bạn, nhưng mà không có một cái cuộc chỉnh sửa giữa hai người một cách xây dựng.
0: Yeah.
1: Hoặc là có thể cả hai người đã rút lui về mặt cảm xúc và chỉ tồn tại như là nghĩa tình vợ chồng với nhau thôi. Nên do đó cần cái người thứ ba và ngồi lại để phân tích với hai bạn. Nghĩa là có khả năng hai người phải cần gặp cái người chuyên gia có chuyên môn để ngồi lại với nhau để xem mình có còn có khả năng tiếp tục xây dựng cái mối tương quan này vì gia đình mình, vì tình yêu vợ chồng hay không. Thứ tư là mình không nên vì con, vì nếu mình vì con thì mình sẽ mang cái sự oán hận với con của mình.
0: Yeah.
1: Mình phải là vì chồng và vì gia đình của mình, nghĩa là cái tinh thần của gia đình nó mới quan trọng, cái tình yêu của hai người nó quyết định cái hạnh phúc của con, chứ không phải là vì con nên tôi ở lại với người đó. Nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn đối với đứa con sau này và chính bản thân bạn, thì bạn ở lại bạn tự tạo cái hỏa ngục cho bạn và cho người kia. Nên đó là vài điều mình phân tích để cho chúng ta thấy là đây là một cái trường hợp điển hình nhưng mà rất đáng thương, vì chắc chắn là người vợ sẽ rất là đau khổ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà nó đòi hỏi phải làm việc rất là cụ thể và nhiều khi rất là dài để đi đến một cái những cái quyết định tốt.
0: Yeah.
1: Nhưng theo mình thì cả hai đều phải làm việc. Nghĩa là không phải chỉ bạn mong đợi người kia phải bỏ hết mọi sự quay về, nhưng mà chính bạn cũng phải cộng tác trong cái chuyện này để thay đổi. Vì có thể trong cách sống của mình, cách nói của mình, cách ứng xử của mình đã một cách nào đó vô hình, nhiều khi mình không cố ý, nhưng mà đẩy người kia xa mình. Nên mình phải coi lại xem nó nằm ở đâu trong cái mối tương quan này. Nó không có trong đời sống chung, cho dù là vợ chồng hay là trong đời sống tu sĩ, không có gì là một chiều. Nó là hai chiều hết. Dĩ nhiên cái người ngoại tình là người sai, không ai nói là người làm đúng, nhưng mà mình phải tìm cái gốc tại sao nó đi đến điều đó.
0: Khánh Hai nghĩ là một điều rất là quan trọng là chúng ta phải đối thoại với nhau. Để đôi lúc mình cũng phải dành thời gian để thật sự nhìn nhận lại, giống như cha nói là cái lửa đó, tại vì ông bà mình là không có lửa làm sao có khói, đúng không? Cái lửa đó có phần nào nó bắt nguồn từ phía mình hay không? Và trong cái cảm xúc này á, Khánh Hà cũng có thấy là có nhiều người thì họ cũng rất là quan tâm đến cái việc, cái cách mà mình giao tiếp với nhau khi mà có những cái xung đột xảy ra. Có rất nhiều những cặp vợ chồng khi mà họ có vấn đề thì mình cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong và mình muốn nói ra hết tất cả những cái uất ức, tất cả những cái phẫn nộ của mình. Tức là thời điểm đó mình nghĩ gì mình nói nấy, nhưng mình lại quên mất một điều là mình không để ý tới cảm xúc của người đối diện. Và khi mà người ta nghe mình nói thì người ta cũng lại nhận những cái uất ức rồi những cái tiêu cực, và cuộc chiến thì nó cứ tiếp tục, nó không có được giải quyết. Vậy thì khi mà trong các gia đình hoặc là những người trẻ họ có những cái xung đột và mâu thuẫn thì họ nên nhìn nhận như thế nào để có thể điều chỉnh và kiểm soát được lời nói của mình, qua đó giúp cho mình giữ được cảm xúc của mình tốt hơn, không mang đến cảm xúc tiêu cực cho người khác ạ?
1: Câu hỏi Khánh Hà rất là khó đó. Thật sự ra đây là vấn đề chính của nhiều gia đình, và ngay cả trong đời tu của cha cũng vậy thôi. Nó là điều mà mình phải tự vấn mỗi ngày. Do đó chúng ta thấy là đạo chúng ta rất là hay, vì khi mình tham dự thánh lễ, mình đọc kinh ăn năn tội, xong rồi đến cuối thánh lễ trước khi mình rước mình thánh chúa, mình chúc bình an cho nhau. Nó là một cái hành trình hòa giải. Nhưng nói như Khánh Hà là làm sao để cho mình đừng có hối hận vì mình đã nói ra những lời lẽ xúc phạm và gây đau khổ cho người kia. Thứ nhất là mình, như mình nói từ đầu, mình phải nhận ra cảm xúc của mình. Có thể một cái hành vi hay cái lời nói của một người làm cho mình khó chịu. Vậy thì về mặt tâm lý đó, cái mình khó chịu là không phải vì người ta, nhưng mà cái gì đó liên quan đến mình. Tại sao tôi khó chịu vì lời nói của người đó? Mình lấy ví dụ, một cái người mà lớn lên ở ngoài chợ, ngoài đường, và quen nghe những lời chửi thề tục tiểu, thì người ta nói ra câu trước câu sau là người ta chửi thề. Nhưng mà khi người ta ngồi với bạn người ta chơi với nhau, người ta cũng nói y chang như vậy, mà người bạn nghe thì thấy nó bình thường và nói lại y chang như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người mà chưa bao giờ nói những cái từ đó và mình ngồi với người đó thì mình cảm thấy sợ, rất là phẫn nộ, thấy người này không có tôn trọng mình chẳng hạn vậy. Hoặc là nếu chúng ta là những người mà trong cái thế hệ giáo dục trước đó, mình nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, mình thấy nó đầu đuôi, nó có đầu đuôi. Nhưng mà sẽ có rất là nhiều người lớn mình biết là rất là khó chịu vì có một số bạn trẻ hay là một số em nhỏ ngày hôm nay nó nói chuyện không có đầu đuôi, không có chủ ngữ vị ngữ, nó chỉ la lên thôi. Thực sự ra một phần là do ảnh hưởng của cái môi trường, do giáo dục, và nhiều khi chính bản thân người đó cũng không nhận diện ra rằng cái lời nói người đó là sai. Vậy thì hai vấn đề ở đây, một là người đó là ai và trong hoàn cảnh nào, hai tôi là ai và trong hoàn cảnh nào. Thứ ba là thường cái sự tức giận của mình nó đến từ cái mong đợi. Tôi có một cái mong đợi về người này hay về sự việc này, và cái người kia nói hay làm cái gì đó vượt quá mong đợi của tôi, vượt nằm sai cái mong đợi kỳ vọng của tôi, nên tôi không có chấp nhận được, nên tôi phẫn nộ. Cái mong đợi đó có thể là tôi không muốn ai làm tổn thương tôi, tôi không muốn ai làm cảm thấy tôi bị xúc phạm, và cái tiêu chí của việc xúc phạm hay tổn thương của tôi nó hoàn toàn khác với người kia, và vô hình chung người kia chỉ kích hoạt cái điểm chết ở trong người tôi và tôi phản ứng lên thôi. Vậy để mình vượt qua được nó, mình cần phải nhận diện được là người kia nói đó là vấn đề của họ. Và tôi đặt câu hỏi là tại sao tôi tức vì lời nói của người đó. Ok. Cái thứ hai là tôi khi mà tôi nói lại, tôi quát tháo lại với cái hành động, cái hình ảnh, cái việc người đó nói, thì tôi muốn chứng tỏ điều gì? Tôi muốn chứng tỏ điều gì? Nếu mà tôi muốn người ta sợ, tôi muốn người ta bị nhục, thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Đó, nghĩa là mình phải đặt câu hỏi là khi mà tôi phản ứng lại với một người trước cái việc mà họ làm cho tôi cảm thấy bị xúc phạm, thì cái việc tôi phản ứng như vậy, tôi muốn chứng minh điều gì và hậu quả của nó là cái gì? Nhiều khi mình nói cái lời xúc phạm ngược lại mà nó mạnh hơn, để cho mình đè người ta xuống, để chứng minh là mình hơn người ta. Yeah. Hàng vậy. Nhưng mà sau đó mình lại thấy hối hận, ủa tại sao tôi lại làm cái điều mà ngược lại với con người của tôi. Cái cuối cùng tôi lại bị dẫn dắt bởi cái vấn đề của người ta, tôi không còn tự chủ chính bản thân tôi nữa. Và cái thứ ba là vậy thì cái cách nào tốt nhất để cho một người hiểu được cái mong muốn của mình là mình bình tĩnh. Nghĩa là mình không phản ứng vội và mình suy nghĩ kỹ là mình muốn truyền tải cái thông điệp gì với cái người mà mình cho là đã xúc phạm mình. Và mình nói rõ như thế nào để họ hiểu được là cái lời nói của người đó làm cho mình không có hài lòng. Ví dụ, mình lấy ví dụ cụ thể như mình hay gặp rất là nhiều người cha mẹ phẫn nộ với con mình là tôi tin. Tại vì nó nói dối. Bởi bây giờ tôi tin là nó nói dối. Nó hay nói dối lắm. Nó đi học về nó không về nhà. Xong rồi nó giả bộ nó đi chơi. Xong rồi về nó giả bộ nói kia. Nhưng mà mình người lớn mà. Mình bố mẹ có thể biết được là nó sai. Xong rồi bắt đầu tức lên. Tại sao con lại lừa gạt bố mẹ. Xong rồi phẫn nộ là nạt nó. Nạt nó xong rồi chửi nó một cách thậm tệ. Xong rồi cuối cùng xa cách. Cha mẹ với con xa cách với nhau. Vậy thì nếu như mà mình nạt nó thì cái hậu quả là mình cảm thấy cái hình ảnh của mình trong nó bị méo mó lại sau này. Cái thứ hai nữa là nó sẽ từ từ nó rút lui với mình, nó càng ngày nó càng rút lui với mình hơn, nó sẽ tìm cách dối mình nữa. Thì mình biết nó nói dối, mình có thể ngồi, mình tức quá mình có thể bình tĩnh lại, mình dành một chút thời gian bình tĩnh lại, hoặc là gặp nó sau đó trong cái lúc nếu chuyện xảy ra buổi trưa, mình đợi tới buổi chiều khi mình suy nghĩ kỹ mình muốn nói cái gì với con. Xong rồi mình mới kêu nó riêng một bên. Vậy là tại vì tôi tin nó rất là sợ bị xấu mặt, sợ bị xấu hổ, nên là ba muốn gặp riêng con một chút. Rồi xong rồi sáng nay cái chuyện đó xảy ra, ba biết là con không nói thật tại vì ba có những bằng chứng này. Khi con không nói thật á thì con cảm thấy thế nào khi mà con nói dối với ba? Đó không? Cái thứ hai nữa là theo con thì ba sẽ cảm thấy thế nào khi con nói dối với ba? Thì chắc chắn là bé nói con sợ con nói thật ra ba sẽ la, ba sẽ buồn con, ba không tin con nữa. Con thấy không, con nói dối thì ba sẽ càng khó tin hơn. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ không phải là không tin, nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Ba cảm thấy mình không xứng đáng nghe được sự thật từ con. Ba là ba của con mà ba lại không có đủ cái uy tín để nghe cái sự thật về những khó khăn của con, về cái sai lỗi của con, hay là về cái sự ham chơi của con. Con nói thật thì có lẽ ba sẽ giận, nhưng mà không có nghĩa là mình mất tình cha con và ba không còn tin tưởng con nữa. Nhưng mà ba biết là con vì ham chơi nên lỡ cái đó rồi mình thay đổi thôi. Thì cái đó là cách để cho mình giữ được cái bình tĩnh và không cảm thấy hối hận. Và cái đó cũng cả đời sống chung giữa vợ chồng hay là anh em trong nhà tu, mình bình tĩnh lại, mình chờ cái lúc nào mình cảm thấy mình sáng suốt nhất để mình nói. Tại vì khi mình nói bằng cảm xúc thì mình không có nói có logic, và nhiều khi mình sẽ dùng cái từ ngữ nó không phù hợp làm cho người ta dễ bị tổn thương.
0: Đó là một cách lựa chọn, tức là không nói thật. Nhưng có những người thì họ lựa chọn họ không nói luôn. Ví dụ như là có thính giả, khán giả Xuân Sơn thì có gửi câu hỏi về trên livestream của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngay lúc này. Vợ chồng của con thì giống như là cha có chia sẻ, tức là vợ chồng không có tiếng nói chung và cứ mỗi lần mà nói chuyện á thì là cãi nhau, cho nên là đã lựa chọn cách là im lặng, không nói luôn. Vậy thì cha có thể cho trường hợp của không biết là anh hay chị Xuân Sơn một cái lời khuyên được không ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là một cái thách đố rất là lớn. Thật sự ra im lặng không phải là lựa chọn mà là một cái cách tự vệ. Và hay người ta nói trong đời sống vợ chồng, cái sự im lặng là cái nguy hiểm, một trong những cái nguy hiểm nhất. Tại sao? Tại vì nó im lặng là một cái lựa chọn để chúng ta tách lìa cảm xúc của mình với người đó. Hai là thường cái im lặng nó bao hàm cả việc mình diễn tả cơn giận của mình một cách gián tiếp. Nghĩa là gì? Mình trừng phạt người đó. Ví dụ như cha mẹ giận con, không thèm nói chuyện với con nữa. Đó là một sự trừng phạt. Không trả lời người đó. Không trả lời để khỏi nhức đầu. Không trả lời để khỏi cãi nhau nữa. Nhưng mà thật sự ra ẩn đằng sau đó là một cái hành động trừng phạt. Nhưng mà dĩ nhiên là không ai mà bị trừng phạt lại cảm thấy sung sướng. Vì thế cái người mà bị người kia đối xử im lặng sẽ càng tức và càng tìm cách để mà chứng minh là họ đúng. Nên cái sự dồn nén nó cao hơn. Ví dụ như mình nói vô một bức tường, mình thấy nó không có phản ứng, cái mình càng tức lên. Mình sẽ làm sao cho nó được việc mình. Còn cái bức tường kia thì cũng vậy. Người đó nói bực mình quá nên mình không nói nữa, mình không nói nữa. Thì cho dù mình không nói nhưng mình vẫn tức. Nên tất cả những cái dồn nén đó nó ăn sâu trong lòng mình. Và từ từ, từ cái im lặng nó sẽ thành cái mà đáng sợ hơn nữa là cái ghét. Và không còn chia sẻ được cảm xúc với nhau. Vì thế tại sao hai người nói ra đều cãi nhau? Thường nó xuất phát từ việc là ai cũng muốn cái quan điểm của mình là đúng. Cãi nhau là thường là dựa trên cái việc là ai đúng ai sai. Phân tích ra ai đúng ai sai. Nên mình nên thay đổi cái đó. Nghĩa là gì? Không có ai trong một cuộc đối thoại đó, không có ai đúng hoàn toàn và sai hoàn toàn. Cho một cái lựa chọn sống của chúng ta, nó luôn luôn nó tồn tại của cái lợi ích và cái bất lợi. Không có cái lựa chọn nào mà nó hoàn hảo trong cuộc đời. Chọn mình cưới một người yêu mình hoàn toàn, nhưng mà mình sẽ không bao giờ hình dung ra được trong cái người đó vẫn có cái bất toàn của họ. Nếu như mình cứ nghĩ là mình phải hoàn hảo là mình chết. Hoặc là bất cứ lựa chọn nào nó cũng có cái mặt trái của nó. Và ngay cả món ăn cũng vậy. Ví dụ như mình uống trà, bình thường thì là mình uống trà là mình thấy nó ngon vì mình thích uống trà, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng không tốt đối với một số người. Không phải tất cả một cái lựa chọn đều đúng hết. Nên nếu mà mình cứ cho là cái quan điểm của người kia là sai hoàn toàn, thì vô hình chung mình giống như mình nói với người kia rằng nó không có giá trị gì hết. Hay là mình cho là chỉ có mình đúng thôi, thì mình coi thường cái góc nhìn của người kia. Vậy thì trong đời sống chung của chúng ta đó, cái quan trọng là cái sự thấu cảm. Nghĩa là gì? Để không nhất thiết mình phải có một cái tiếng nói chung, nhưng mà mình phải hiểu tại sao người ta nói điều đó. Ok, anh nói điều đó, em hình dung là đây là ý anh muốn. Nghĩa là không nhất thiết mình phải đồng ý với người ta về việc người đó làm cái gì. Muốn cái gì, nhưng mà mình phải hiểu được là tại sao người ta muốn cái điều người ta muốn và nó có cái gì hay ở đó. Rồi còn lại cái gì là bất lợi trong cái họ muốn như thế hay muốn nói điều đó. Một cái sự việc như thế, đây là cái điểm mà họ muốn chứng minh là nó tốt, nhưng mà có thể họ không có thấy hết được cái bất lợi. Mình chỉ nói cái bất lợi thôi, nhưng mà đây là cái điểm bất lợi này. Rồi mình cũng có chia sẻ từ đó, mình cái người mà nói với mình mà thấy mình hiểu được họ, thì họ sẽ từ từ họ sẵn sàng nghe cái quan điểm của mình. Mình không nhất thiết bắt người ta phải đồng ý với mình, nhưng mà mình cũng giải thích để người ta hiểu là tại sao mình muốn thấy cái điều, muốn người ta thấy cái điều mình muốn thấy. Đó là mình nghĩ là tiếng nói chung là cái điều lý tưởng trong đời sống chung. Nhưng mà đôi lúc hiểu được cái tiếng nói của nhau là đủ rồi, không cần phải là có tiếng nói chung.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

mãi có thể như vậy. Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt. Mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan theo sách Thánh. Khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa. Khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách Thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật,
tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây cũng mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam ấy, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta, và ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác, đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt, nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi,
thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế, đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài tin mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thương bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 1 từ câu 47 đến hết câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Nathanael nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những ngày chúng ta ngước nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những đám mây xám xịt. Và có những ngày trong cuộc đời lòng mình cũng giống như bầu trời ấy, nặng nề, xám xịt và khép kín. Chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa trả lời, đi tìm bình an nhưng lòng đầy lo lắng, tìm hy vọng nhưng trước mắt toàn những điều khiến chúng ta sợ hãi. Lúc đó chúng ta tự hỏi là Chúa, ngài ở đâu? Tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Thì Chúa nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Trời rộng mở, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp, nhưng còn là một lời hứa. Dù cuộc đời có lúc tăm tối đến đâu, nhưng Thiên Chúa vẫn không đóng cửa trời lại trước chúng ta. Giữa trời và đất vẫn có một con đường, giữa Thiên Chúa và con người vẫn có sự nối kết. Và các thiên thần là những sứ giả của sự nối kết ấy. Hôm nay giáo hội mừng kính tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel. Ba vị, ba sứ mạng, nhưng cùng hướng chúng ta về một phép tính, đó là Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Michael là vị chiến đấu bảo vệ dân Chúa. Tên của ngài mang một câu hỏi: ai sánh bằng Thiên Chúa? Có lẽ đây cũng là câu hỏi mà chúng ta cần nghe lại mỗi ngày. Bởi có những lúc chúng ta đặt quá nhiều thứ lên trên Thiên Chúa: tiền bạc, danh vọng và ý riêng, và chúng ta lo chạy theo những thứ đó, chúng ta mất bình an. Nicae nhắc nhở chúng ta về điều căn bản: không có gì lớn hơn Thiên Chúa. Khi Chúa còn đó, chúng ta vẫn có thể đứng dậy sau thất bại. Khi Chúa còn đó thì bóng tối không phải là lời cuối cùng. Còn Gabriel là sứ giả mang tin vui của Thiên Chúa. Ngài đến với Đức Maria và mở ra một biến cố làm thay đổi lịch sử cứu độ. Nhưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đức Maria cũng phải đối diện với điều chưa biết. Đó là điều chúng ta cũng thường gặp trong cuộc đời mình. Thiên Chúa thường không cho chúng ta thấy hết con đường, ngài chỉ soi sáng bước chân kế tiếp. Vì thế, đức tin không phải là biết trước mọi sự, nhưng là dám bước đi khi biết rằng có Chúa đồng hành. Và Raphael là vị đồng hành và chữa lành. Có những vết thương trên thân xác người ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có những vết thương nằm rất sâu trong tâm hồn, một nỗi buồn không nói được với ai,
một sự phản bội chưa thể quên, một mất mát vẫn còn đau, một sự cô độc được che giấu sau những nụ cười. Có những người vẫn nói, con ổn, nhưng bên trong, họ đang rất cần một người ngồi bên cạnh. Raphael nhắc chúng ta rằng, Thiên Chúa biết những gì người khác không biết. Người nhìn thấy cả những vết thương chúng ta không thể gọi tên. Kính thưa cộng đoàn, có lẽ điều quan trọng nhất trong bài tin mừng hôm nay không phải là các thiên thần mà là Chúa Giêsu, con người. Người chính là chiếc cầu nối giữa trời và đất, nơi người, Thiên Chúa đến gần với con người, nơi người, con người tìm được đường trở về với Thiên Chúa. Và vì thế, khi Chúa nói các ngươi sẽ thấy trời rộng mở, không có nghĩa là từ nay cuộc đời của chúng ta sẽ không còn đau khổ, không còn nước mắt. Nhưng Ngài hứa một điều sâu xa hơn, đó là trong mọi hoàn cảnh, chúng ta không bị bỏ lại một mình. Ngay cả khi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thì người vẫn đang hoạt động. Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ còn là một tiếng thở dài, thì tiếng thở dài ấy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe, và Ngài vẫn đang sai các tổng lãnh thiên thần đến với chúng ta. Chúng ta không một mình. Kính thưa cộng đoàn, mừng lễ tổng lãnh thiên thần cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta. Nếu Michael bảo vệ, Gabriel loan báo, Raphael chữa lành, thì chúng ta cũng được mời gọi trở thành những sứ giả của Thiên Chúa trong nơi mình đang sống. Một người đang buồn cần một lời an ủi. Một người đang lạc hướng cần một người chỉ đường. Một người đang đau khổ cần một sự hiện diện chữa lành. Một người đang mất niềm tin cần gặp một người để lấy lại hy vọng. Chúng ta không có cánh như các thiên thần, nhưng chúng ta có đôi chân để bước đi, có đôi tay để nâng đỡ, đôi tai để lắng nghe và một trái tim để yêu thương. Đôi khi, Chúa không làm phép lạ bằng một điều phi thường. Người làm phép lạ qua một người biết ở lại bên cạnh người đau khổ. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể làm cho thế giới của một người trở nên nhẹ nhàng hơn. Kính thưa cộng đoàn, sẽ có những lúc bầu trời cuộc đời của chúng ta có nhiều mây u ám, nhưng tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta đừng tuyệt vọng, bởi trên tất cả những đám mây u ám ấy, trời vẫn rộng mở, Thiên Chúa vẫn đang gọi, vẫn đang tìm kiếm, Ngài vẫn sai các tổng lãnh đến bảo vệ và chữa lành chúng ta. Và người vẫn bên cạnh chúng ta, những con người như những dấu chỉ âm thầm của tình yêu Thiên Chúa. Xin các tổng lãnh thiên thần Michael, Raphael và Gabriel cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Xin Michael giúp chúng ta đứng vững trước sự dữ. Gabriel giúp chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa và can đảm đáp lại. Xin Raphael chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta và dạy chúng ta biết trở nên sự hiện diện chữa lành cho người khác. Lạy Chúa, khi chúng con sợ hãi, xin cho chúng con biết nương tựa nơi Chúa. Khi chúng con lạc lối, xin soi sáng bước chân chúng con. Khi chúng con mang những vết thương âm thầm, xin chạm đến và chữa lành chúng con. Và xin cũng biến chúng con thành những sứ giả của Chúa, biết đem bình an đến cho những người đang đau sầu, hy vọng cho những người đang thất vọng, và tình yêu cho những người cô đơn. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, dù cuộc đời còn nhiều mây mù, giông tố, nhưng bầu trời vẫn rộng mở, và Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp. Lúc 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, ngày thứ ba trong chuyến tông du 4 ngày tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến tòa nhà gọi là Bán Cầu để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp. Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Hàng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Đức. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này, như tình liên đới với người nghèo, thách đố sống đức tin giữa một xã hội tục hóa, vấn đề liên tôn, đại kết, các vấn đề luân lý, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục. Đức Hồng Y Chủ tịch cũng nói về những điều tích cực tại Pháp, như rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn. Trong huấn từ nhân dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay. Từ đây, Ngài mời gọi mọi người canh tân đức tin. Giáo dục cũng được Đức Thánh Cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói, thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ cùng đức tin. Đức Thánh Cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ hy vọng nơi giáo hội tại Pháp, với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, Giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Đức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến.
0: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sáng 27 tháng 9 vừa qua, vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến cánh đồng ở Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Đầu thánh lễ có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội mà các tín hữu đã lãnh nhận. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp nơi trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha là lời mời gọi hoán cải mà Đức Mẹ Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và các lời ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette, mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất để hướng về sự sống đời đời. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức, đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân, mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh, những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tìm. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh ý Thiên Chúa, theo gương Đức Trinh Nữ Maria."
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm đăng viện các minh lộ Đức và gặp gỡ các nạn nhân lạm dụng tính dục. Sau khi thăm viếng trung tâm tiếp đón Đức Bà hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến trung tâm tiếp đón và săn sóc để chào thăm các nữ đan sĩ dòng kính Cát Minh. Đây là một đan viện nằm đối diện với hang Đức Mẹ hiện ra, được thành lập năm 1876 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Danh Chúa Giê-xu. Theo truyền thống của Thánh Teresa Avila và Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, các nữ tu sống đời chiêm niệm được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, thinh lặng và sự hiệp thông huynh đệ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha đã chào thăm, khích lệ và chúc lành cho các nữ tu tại đây. Tiếp đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ riêng 7 nạn nhân đại diện cho những người bị lạm dụng tính dục trong giáo hội tại Pháp. Báo cáo của Ủy ban độc lập về lạm dụng tình dục trong giáo hội, gọi tắt là CAC, được Hội đồng Giám mục Pháp thành lập, công bố tại Pháp vào tháng 10 năm 2021. Ước tính có khoảng 216.000 trẻ vị thành niên bị các thành viên hàng giáo sĩ lạm dụng trong khoảng thời gian 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Sau đó, Giáo hội Pháp thành lập cơ quan quốc gia độc lập về công nhận và bồi thường, có nhiệm vụ tiếp nhận, lắng nghe và bồi thường cho các nạn nhân. Kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, khi nhiệm kỳ của cơ quan INIR kết thúc, sứ mạng này được giao cho cơ quan quốc gia độc lập về đồng hành với các nạn nhân trong giáo hội, với nhiệm vụ thiết lập và điều phối mạng lưới những người đồng hành, đồng thời soạn thảo một hiến chương đạo đức, một chương trình đào tạo và một khung tham chiếu cho công tác đồng hành.
2: Tin lộ Đức, Đức Thánh Cha chủ sự trên Mân Côi và cuộc rước đuốc kính Đức Mẹ tại lộ Đức. Vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi và rước đuốc kính Đức Mẹ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Vào cuối buổi đọc kinh và cuộc rước đuốc, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu: "Chúng ta tụ họp nơi đây tối nay để đáp lại lời mời mà Đức Mẹ đã gửi đến các linh mục qua Thánh Nữ và Hernandez. Hãy đến đây trong đoàn rước. Thật cảm động biết bao khi thấy dân trung tín từ thế hệ này qua thế hệ khác đáp lại bằng tình yêu và lòng tín thác lời mời gọi dịu dàng của Đức Trinh Nữ Maria. Thật an ủi biết bao khi nghe các Kitô hữu hát những bài thánh ca trang chứa nhiệt thành và đức tin, và tay cầm ngọn nến tiến bước về với Mẹ trên trời, người Mẹ mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta trên thập giá. Tôi tạ ơn Chúa vì tối nay đến lượt mình tôi cũng có thể đáp lại lời mời gọi của Mẹ chúng ta khi trở thành người hành hương giữa những người hành hương. Nếu một phép lạ như thế có thể xảy ra, phép lạ khơi dậy sự thanh thản và niềm vui giữa thử thách, thì đó là bởi Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhận ra sự hiện diện ban sức sống của Đức Kitô phục sinh giữa chúng ta. Anh chị em thân mến, những người bệnh hãy luôn ghi nhớ những lời vàng ngọc này. Những đau khổ của thời hiện tại không thể sánh với vinh quang sẽ được tỏ hiện nơi chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi kiên trì trên hành trình của mình, hết lần này đến lần khác. Bao lâu, chúng ta

0: và những ý nguyện cho thế giới. Khi chìm ngắm mẹ trong một niềm vô nhiễm nguyên tội, một niềm vui và một niềm hy vọng bất khuất trỗi dậy trong tâm hồn chúng ta. Bởi vì được mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao, mẹ vừa vinh quang, quyền năng, đồng thời lại khiêm nhường, rất gần gũi với chúng ta. Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của chúng ta.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm tiếp đón Đức Bà. Lúc 15:30 cùng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm tiếp đón của Đền Thánh Lộ Đức, gọi là trung tâm tiếp đón Đức Bà, dành cho các bệnh nhân và khách hành hương. Cơ sở này nằm bên bờ sông, đối diện với hang Đức Mẹ. Hiện có khoảng 50 nhân viên, các tu sĩ nam nữ, các nữ tu bác ái Nevers, các tu sĩ dòng Camilo săn sóc các bệnh nhân và các nữ tu Salesian Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội cùng hàng trăm tình nguyện viên. Trung tâm tiếp đón Đức Bà được khánh thành năm 1997, cung cấp chỗ ở và sự chăm sóc cho những người bệnh hoặc cao tuổi đã thực hiện chuyến hành hương đến nơi thánh này. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục Lộ Đức sở tại cùng với ông giám đốc trung tâm tiếp đón và nghe chứng từ của một bác sĩ làm việc tại đây. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao phẩm giá của con người, kể cả khi họ ở trong tình trạng bệnh tật yếu đuối. Ngài khẳng định, tại đây, mẹ Maria nhìn mỗi chúng ta như một con người độc nhất, như Thánh Bernadette đã làm chứng trong những lần hiện ra tại hang đá. Ánh mắt từ mẫu này khẳng định lại với chúng ta rằng không một ai là vô hình trước mắt Thiên Chúa. Trong một thời đại mà một số xã hội có khuynh hướng ngoảnh mặt đi hoặc nhắm mắt trước phẩm giá của sự sống con người, trước hết cần phải vun đắp nơi chính chúng ta và nơi những người khác một ánh nhìn chiêm niệm. Đó là ánh nhìn của người thấy sự sống trong chiều sâu của nó, nhận ra nơi sự sống những chiều kích nhưng không của vẻ đẹp, của lời mời gọi hướng tới tự do và trách nhiệm. Đó là ánh nhìn của người không đòi chiếm hữu thực tại, nhưng đón nhận thực tại như một món quà, khám phá trong mọi sự phản chiếu của đấng tạo hóa và mỗi con người hình ảnh sống động của người. Ở trung tâm của cuộc gặp gỡ này, mỗi người chúng ta khám phá ra rằng chính mình được đích thân kêu gọi và được định hướng sâu xa đến tình yêu của Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch sự sống. Quả thật, con người xứng đáng nguyên từ sự kiện mình hiện hữu và có cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Phẩm giá của con người không thể được đo lường và cũng không thể đem ra tranh luận. Đức Thánh Cha nói thêm, tôi biết rằng đối với một số anh chị em, vì những bệnh lý đặc biệt và những đau đớn đôi khi khủng khiếp, chân trời có thể trở nên u tối, bất định, dường như không có lối thoát. Nhưng không một luật lệ nhân loại nào được khiến anh chị em đánh mất sự chắc chắn về phẩm giá của mình. Trái lại, chính nhân danh phẩm giá bất khả xâm phạm này của con người mà cần phải kiên quyết khước từ cơn cám dỗ tước bỏ sự sống dưới cái cớ của một lòng trắc ẩn giả tạo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ những người đang làm việc trong ngành y tế khi nói, tại Lộ Đức, thành phố của những người bệnh và của hy vọng, tôi mời gọi toàn thể cộng đồng những người làm công tác chăm sóc sức khỏe, hãy nhớ lại ý nghĩa sâu xa của ơn gọi của mình, chăm sóc một con người đang đau khổ, chứ không loại bỏ họ. Đúng vậy, các bạn thân mến, hãy là những người phục vụ đầy nhiệt huyết cho sự sống. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ phục vụ sự chết được lập trình. Không ai có quyền dựa trên những thuật toán trong phòng thí nghiệm quyết định về sự sống của một phôi thai cụ thể hay của một người cao tuổi cụ thể. Y khoa không bao giờ có thể trở thành tôi tớ của cái chết được lập trình. Đức Thánh Cha nói đến hai nhiệm vụ, chăm sóc giảm đau và đồng hành với người bệnh. Ngài nói, theo nghĩa này, tôi mời gọi anh chị em, một mặt không ngừng phát triển các cơ cấu chăm sóc giảm đau và nghiên cứu. Mặt khác, đồng hành với những người bệnh bằng sự dịu dàng như đang diễn ra tại Lộ Đức, nơi các bác sĩ, y tá, những người khiên bệnh nhân, các tuyên úy, các nhóm mục vụ dành cho người bệnh và rất nhiều người khác đang thực hiện ơn gọi phục vụ phẩm giá con người để thế giới được sống. Anh chị em bệnh nhân thân mến, anh chị em không phải là một gánh nặng, anh chị em là trái tim đang đập của nhân loại chúng ta và là một kho báu quý giá đối với giáo hội. Tôi đồng hành bằng lời cầu nguyện với những thử thách mà anh chị em đang trải qua.

hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời lộ đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi giảng thánh lễ Ngài Chủ sự tại Trung tâm Thánh Mẫu Lỗ Đức bên Pháp, nhân chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại đây sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua.

0: đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu hành hương, trong đó có 7.000 anh chị em bệnh nhân. Trong thánh lễ tại Lộ Đức, Đức Thánh Cha chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Đức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Đức đến với những người chung quanh. Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Đức Maria đã trao cho Thánh Bernadette. Dựa trên tin mừng và lời các ngôn sứ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất, nhưng muốn họ sống. Vì thế hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn. Hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào con đường sự sống, mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu. Ngài nhắc lại lời Đức Maria nói với Thánh Bernadette: Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau. Qua đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Đức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây có một sự yếu đuối nào bị loại bỏ, trái lại chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Lời Đức Mẹ Maria với Thánh Nữ Bernadette tại Lộ Đức: Đền tội, đền tội, đền tội, không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha nói: Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Đức như khi đã đến. Anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. Đức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sự bình an. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, đừng sợ những bão tố của thế giới, được nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của mẹ chúng ta. Anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai. Đừng sợ những bão tố của thế giới. Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc giáo hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của mẹ và như ngôi sao mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của con mẹ là Đức Giê-xu. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh: Những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Đức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của giáo hội. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Ngài nói: Anh chị em thân mến, tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành thánh lễ này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đọc kinh truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với Thánh Ý Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria. Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi đây. Tại đây Đức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của Thánh Nữ. Vì thế hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong suốt tháng 10 sắp tới hãy cầu nguyện bằng kinh mân côi với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột. Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domine nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: udini et ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quaesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua lucet eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritum tuum.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et sunt in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domine.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng và kinh truyền tin trong thánh lễ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ đầu tiên trong sứ vụ giáo hoàng của Ngài tại nước Pháp, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bộ phim Searching có tựa đề tiếng Việt Truy tìm tung tích ảo là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám trong thời đại kỹ thuật số, được điện ảnh Mỹ phát hành vào cuối năm 2018. Bộ phim kể về một người cha đơn thân tên là David Kim, có cô con gái 16 tuổi tên là Margot, đột ngột mất tích sau buổi tối mà cô bé xin ở lại đêm cùng nhóm bạn học của mình. Không chấp nhận giả thuyết Margot bỏ nhà ra đi theo bạn bè, David quyết định truy tìm cho được tung tích của con gái mình bằng cách bước vào thế giới số bí mật của Margot thông qua máy tính cá nhân của cô. Người cha ấy đã vào các trang mạng xã hội của con gái để tìm manh mối và lạc vào một mê cung gồm lịch sử duyệt web, các tài khoản ảo, các buổi phát trực tuyến trên YouCast và những tương tác xã hội ẩn danh. Anh bất ngờ phát hiện ra sự thật rằng sau cái chết của vợ mình, con gái anh đã luôn thiếu thốn tình cảm, cô đơn và từng giấu tiền học piano để gửi cho một tài khoản YouCash tên Hana để giúp người này chữa bệnh. Tài khoản đó thực ra là của một thanh niên tên Robert. Vì thầm yêu Margot nên anh ta đã giả mạo tài khoản mạng xã hội này để tiếp cận cô. Trong lúc gặp mặt để thú nhận và trả lại tiền, Robert vô tình đẩy Margot rơi xuống vách đá sâu 15 mét rồi bỏ trốn. Bằng tình phụ tử kiên định và sự nhạy bén với công nghệ, David đã từng bước bóc tách những chiếc mặt nạ ảo. Từ màn kịch lừa đảo tình cảm cho đến sự tinh vi của một nữ thám tử nhằm bao che tội ngộ sát của con trai mình, hành trình của David không chỉ là cuộc chiến đấu với những vấn nạn của thế giới kỹ thuật số, mà còn là nét đẹp hào hùng của một người cha dám vượt qua mọi rào cản công nghệ, dùng sự thật để đánh bại sự dối trá trên không gian mạng và giành lại sự sống cho con gái của mình.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số. Không gian số giúp nhân loại vượt ra khỏi nhiều rào cản vật lý để tiến đến những chân trời mới của tri thức và kết nối xã hội. Trong không gian ấy, con người có một đôi cánh tự do để tùy thuộc vào sự tỉnh thức, trách nhiệm đạo đức và lòng trắc ẩn của mình để bay về phía ánh sáng văn minh sự sống hay lao vào vực sâu của bóng đêm sự chết. Trong bộ phim được đề cập bên trên, David cũng chỉ là một người cha không thông thạo và cũng chưa có nhiều kỹ năng về thế giới kỹ thuật số. Thế nhưng, bằng tình yêu vĩ đại của mình, anh đã trở thành một chiến binh dũng cảm, bước vào thế giới kỹ thuật số đầy phức tạp của bao thông tin sai lệch, các tệ nạn bạo lực mạng, thao túng tâm lý và cả sự lừa đảo công nghệ để tìm kiếm và cứu sống con gái mình. Hình ảnh hào hùng của người cha ấy gợi lại cho chúng ta hình ảnh của Tổng lãnh Thiên thần Mikael, một trong bảy tổng lãnh thiên thần của Thiên Chúa, được giáo hội long trọng mừng kính cùng với tổng lãnh thiên thần Gabriel và Raphael trong ngày hôm nay. Có lẽ chúng ta đã quen với hình ảnh tổng lãnh thiên thần Mikael là một dũng sĩ mặc áo giáp, tay vung gươm, chân đạp lên con mãng xà, tượng trưng cho thế lực của sự dữ. Trận chiến dữ dội giữa tổng lãnh thiên thần Mikael với sự dữ trong vũ trụ ngày xưa vẫn còn tiếp diễn trong thời đại hôm nay, nơi trận chiến khốc liệt trong không gian số và nơi tâm hồn của những cư dân mạng. Sự dữ không còn hiện hình là con mãng xà hung hãn ngày xưa, mà ẩn nấp tinh vi nơi những chiếc mặt nạ ẩn giấu nơi chiếc điện thoại thông minh, trong các dòng mã thuật toán được thiết kế để kích hoạt lòng tham, sự ích kỷ và căm phẫn thầm kín nơi con người. Mừng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael hôm nay, chúng ta xin Ngài chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta cũng trở nên những chiến binh dũng mãnh trong cuộc chiến hào hùng trên không gian số, biết mặc lấy áo giáp là sức mạnh và sự bảo vệ của Thiên Chúa, biết cầm lấy thanh gươm sự thật để kiên quyết chống lại sự dối trá và dám giơ cao chiếc khiên đức ái để che chở những nạn nhân bị đám đông tẩy chay và bạo hành. Nhờ đó, chúng ta sẽ làm cho không gian kỹ thuật số trở thành nơi gieo rắc sự tử tế qua những cú click thân thiện và ánh sáng màn hình của các phương tiện kỹ thuật số phản chiếu vẻ đẹp lung linh của sự thật và tình yêu. Lạy Chúa, giữa sự nhập nhằng tranh tối tranh sáng của sự lành và sự dữ trong không gian số, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để gạn đục khơi trong những giá trị tuyệt vời mà Chúa ban cho nhân loại chúng con trong thời đại kỹ thuật số, để chúng con trở thành những chiến binh can trường làm chứng cho sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Quý bạn thính giả thân mến, trong tất cả các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã khai triển đề tài tội lỗi một cách sâu rộng nhất. Điều đó dễ hiểu bởi vì mấu điểm thần học nòng cốt của thánh nhân là thần học về ơn cứu độ. Sở dĩ Chúa Giêsu Kitô đã phải xuống thế chịu chết chính là để giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự dữ. Thật thế, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân khai triển đề tài tội lỗi dưới nhiều khía cạnh và trong nhiều cách thế khác nhau, trên bình diện lịch sử, xã hội, tâm lý, cá nhân và tập thể. Thí dụ trong hai thư gửi giáo đoàn Galat và Roma, thì vấn đề tội lỗi được khai triển dưới khía cạnh giáo lý và trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái, liên quan tới lòng tin và việc tuân giữ luật lệ, tới ơn thánh và công nghiệp trong cuộc sống đạo. Tuy nhiên, Thánh Phaolô cũng không cống hiến cho chúng ta một thiên khảo luận có lớp lang thứ tự về vấn đề tội lỗi, bởi vì mục đích các giáo huấn của thánh nhân chỉ nhắm tới việc trình bày cho thấy công trình cứu độ của Chúa Kitô rạng rỡ sáng ngời trong khung cảnh đen tối buồn thương của cuộc sống sa đọa tội lỗi của loài người. Chúa Kitô đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để cho chúng ta được trở thành công chính, như thánh nhân viết trong thư gửi giáo đoàn Roma chương 4 câu 25. Để diễn tả các hành động tội lỗi, Thánh Phaolô đã dùng chừng 10 từ khác nhau. Thánh nhân coi tội lỗi là một hành động không vâng lời thánh ý của Thiên Chúa, một hành động phản loạn chống lại luật lệ của Chúa, một lầm lỗi, một hành động bất công chống lại sự thật, một khước từ chấp nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa. Bản chất nòng cốt của tội lỗi là sự chống đối Thiên Chúa. Thái độ chống đối này có thể được diễn tả bằng nhiều cách thức, liên quan đến nhiều chuyện, nhưng luôn luôn trong tương quan với Thiên Chúa và trái nghịch với luật lệ mà Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Nó cũng đi ngược lại lý trí và lương tâm con người, nơi Thiên Chúa đã khắc ghi luật lệ của Ngài, và trái nghịch với phúc âm. Trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ xét xử con người theo luật lệ tích cực tự nhiên mà Ngài đã đặt để trong tâm lòng tất cả mọi người. Chính vì thế nên cả những người không theo Do Thái giáo, nghĩa là không có luật lệ và không biết đến luật lệ mà Thiên Chúa đã ban cho người Do Thái, cũng sống điều mà luật lệ buộc theo tiếng nói của lương tâm. Tiếng nói của lương tâm bênh vực hay kết án họ. Còn riêng đối với người Do Thái thuộc dân riêng Thiên Chúa chọn, đã ký giao ước với Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho biết luật lệ.